0: srećan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba. Inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Rekli su, bit će bolje, to igraju sudbine. Bog te uzeo k sebi, a ljubav ostaje. Budiš me glasom zore, ljubiš bojama sna, maziš vjetrom u kosu.

Zemlja zemlji se vraća, a duša tvorcu svom. Ljubav od svega je jača, ti živiš u srcu mom.

0: bolje da.
1: Od drugih buđena.
0: A meni, meni suđena.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh,

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine ih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadna

0: Prozapadnjak, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz glazbenu noć.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravit će u srijedu 24.6. u Svetom Petru u šumi, gdje će dodijeliti ugovore za projekte zelene urbane infrastrukture te održati sastanak gradonačelnicima i načelnicima s područja Istarske županije na temu priuštivog stanovanja. Tom prigodom ministar Bačić uručit će 3 ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture predstavnicima jedinica lokalne samouprave iz naše županije, i to općini Bale za projekt razvoja zelene infrastrukture, bespovratna sredstva 3.849.683 eura, općini Marčana 1.693.494, te gradu Rovinju za projekt obnove park šume Zlatni rt Punta Corrente bespovratna sredstva u iznosu od 4.330.930 eura. Prvu informaciju da se nešto čudno događa s periskama saznalo se prije nekih 5 godina na našem području, naravno od ljudi koji su redovito u moru. Mi smo saznali to od Miloša Trifunca iz ronilačkog kluba Poreč na plaži Brulo. No, nakon pomora periski opet smo na istom mjestu, ovoga puta razlog je puno ljepši i puno pozitivniji. Naši reporteri otišli su ponovno do ronilačkog kluba, a evo što nam je rekao Miloš Trifunac.
6: Evo, jedan od mojih djelatnika je prije par dana pronašao tu mladu perisku u moru. Slikali smo je, video smo napravili i stručno se posavjetovali sa doktoricom Silvijom Kipson, koja se bavi zaštitom plemenitih periska, i na bekariji iza nas ima postavljene kolektore za ili hvataljke tih mladih periski koje plutaju takozvano morem.
7: Kao plankton.
6: Kao plankton u tom smislu. I dobili smo potvrdu od nje da tu periskicu koju je moj djelatnik našao, da je periska pod nazivom Pina nobilis, vjerovatno rudis, ali može biti i nobilis sad. Nisu ni oni točno sigurni, kažu da su se isto počele pojavljivati po Mediteranu, čak i neki hibridi, nešto između te dvije periske. Kako ona raste, tako u tom razvoju će se vidjeti da li ona Pina nobilis ili rudis. Sad jedna od te dvije vrste periske će biti. Periska je nađena na 2,5 metra otprilike dubine, što nije najbolja dubina za nju, jer to bi mogla nastradati usred tih neverina kojih imamo zadnjih godina dosta često i dosta jakih. I trenutno očekujemo odgovor od Nature Histrike i Akvarijuma Pula šta će se dalje dešavati sa tom periskom. Inače, sretan sam, drago mi je da je Mihael pronašao tu perisku, jer ja sam bio taj tužni vjesnik 2021. koji sam vas obavijestio da nam pred očima te periske odumiru. Sretan sam tako da se opet taj život polako vraća. Sad kako će to biti, koliko će to trajati, ne znamo, i nadamo se da će ova naša periska koju smo dali ime Mihael preživjeti dalje.
5: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić obišao je zajedno s direktorom odvodnje Poreč Milanom Lakovićem i pročelnicom upravnog odjela za komunalni sustav Jasminom Vinkerlić-Petrović završne radove na izgradnji nove kanalizacijske mreže za naselje Montižana. U sklopu zahvata izgrađeno je 2042 metra novih cjevovoda i crpna stanica Montižana, te je po završetku radova izvršeno i asfaltiranje prometnica. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će moći priključiti se na sustav javne odvodnje. Nedavno je završila izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora, a ovom je novom mrežom omogućeno prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda i priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Odvodnja Poreč nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže i po preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kako bi se postigla 100% pokrivenost i pružila veća kvaliteta života stanovnicima, čišći okoliš i more te dugoročno očuvanje podzemnih voda. Ovime se naš grad svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri, već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada. Za sve informacije o stanju radova i priključenju građani se mogu obratiti u odvodnju Poreč ili info@odvodnjaporec.hr. Ovogodišnje izdanje Porečkog ljeta otvoreno je odličnim koncertom popularnog Matije Cveka, koji je oduševio koncertom uz more na prekrasnoj pozornici u Porečkoj marini. Proteklog vikenda Poreč je ugostio već tradicionalni 9. međunarodni nogometni turnir Dream Cup, koji iz godine u godinu potvrđuje status tradicionalnog lipanjskog sportskog događaja i nezaobilaznog okupljanja mladih nogometaša. Ovogodišnje izdanje okupilo je 72 momčadi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Mađarske, te više od 1300 sudionika i više od 100 predstavnika klubova. Nekoliko dana ranije završeno je i veliko okupljanje džudaša iz cijele Europe u Poreču. Judo festival Poreč, koji svake godine dovodi preko 1000 mladih sportaša, trenera i sportskih djelatnika iz cijele Europe. Time Poreč još jednom potvrđuje status jednog od važnijih sportskih središta u Hrvatskoj i regiji, posebno u segmentu priprema i razvojnih sportskih kampova. Tako od idućeg tjedna počinje i VKF Karate Kamp za mlade, Kup za mlade i Para Karate VKF Lige za mlade, koja u Poreću dovodi više od 3500 natjecatelja iz 75 zemalja. Ljetni ritam u Poreću se nastavlja i danas, u utorak 23.6. programom Music on the Square, koji će od 21 sat ispuniti Trg slobode zvucima žive glazbe. U ugodnom ambijentu povijesne jezgre grada nastupit će lokalni glazbenici, stvarajući opuštenu atmosferu idealnu za večernju šetnju, druženje i uživanje u ljetnim večerima. Poreč će ovoga tjedna ugostiti tradicionalni mediteranski ljetni tango festival, događaj zatvorenog tipa koji također godinama okuplja zaljubljenike u ovu strastvenu vrstu plesa, no posebno bogat program očekuje posjetitelje od petka 26. do nedjelje 28. lipnja, kada će Park Olgeban ugostiti drugo izdanje festivala sladoleda Gelato Park World of Wonders. Manifestacija, koja je od početka odmah privukla veliki broj posjetitelja, vraća se s još sadržajnijim programom i raznovrsnijom ponudom. Tijekom tri festivalska dana predstavit će se po najbolji domaći proizvođači sladoleda, dok će porički ugostitelji ponuditi kreativne slastice na bazi sladoleda te osvježavajuća pića. A posebna pogodnost je to da će svaki izlagač u svojoj ponudi imati najmanje jedan proizvod po promotivnoj festivalskoj cijeni. Više informacija o programu Ljeto u Poreču dostupna je na www.majporec.com. Porečka je policija u suradnji s djelatnicima policijske postaje Umaga s ispostavom Buje provela kriminalističko istraživanje i osumnjičila 51-godišnjeg hrvatskog državljana koji je u jednoj noći počinio više kaznenih djela. Sumnjiči ga se da je počinio 2 kaznena djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari te po jedno kazneno djelo krađe i krađe i oštećenja tuđe stvari. Njega se sumnjiči da je 22.6. oko 1:30 poslije ponoći na parkiralištu u Santa Marini u Vabrigi otuđio radni stroj u kojem se nalazio ključ. Potom se uputio do Tara gdje je strojem razbio staklo na trgovačkom centru i onda otuđio veću količinu prehrambenih proizvoda, alkohola i duhanskih proizvoda, čime je pravnu osobu iz Rijeke oštetio za više tisuća eura. Nakon provale osumnjičeni je ponovno sjeo u radni stroj te se uputio prema Petroviji, a putem su sa stroja otpadali predmeti koje je otuđio iz trgovačkog centra. Kod Petrovije je ostavio radni stroj i uputio se pješice do Materade gdje je nasilno otvorio vrata dvorišne kuće u vlasništvu 82-godišnjakinje. Iz dvorišta je izgurao moped, no kako nije bilo ključa te ga nije mogao pokrenuti, ostavio je moped u blizini naselja Kršete. Tamo je uočio parkirani automobil s ključem te se odvezao prema Novigradu gdje je njegov noćni pohod oko 7:30 ujutro prekinuo građanin igrom slučaja. On je saznao da je vozilo ukradeno i kada ga je uočio u prometu, sustigao ga je, prepriječio mu put i zadržao ga do dolaska policijskih službenika. Otuđena vozila vraćena su vlasnicima, a policijski službenici su nad osumnjičenim proveli kriminalističko istraživanje, a po dovršetku istraživanja osumnjičen je priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Policija zahvaljuje na suradnji građaninu koji je odmah reagirao uočivši ukradeni automobil te koji je zadržao počinitelja do dolaska policijskih službenika. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava da je prvi ovogodišnji toplinski val u punom jeku, a vatrogasci bilježe povećan broj požara na otvorenom prostoru uz visoke temperature. Izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda, velika opasnost od požara je prisutna u dijelovima Istre, Kvarnera i Dalmacije. Zato se savjetuje građane na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. Ne bacajte opuške, staklo i ne palite vatru na otvorenom prostoru. Koristite li roštilje u sklopu domaćinstava, ne činite to za vjetrovita vremena te obavezno ugasite žar nakon njegovog korištenja. Požar se brzo širi u kamp prikolicama i čamcima, stoga ih odmah napustite ako ne možete požar ugasiti na siguran način u njegovoj početnoj fazi. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali. Ne koristite dronove za snimanje požara jer time ugrožavate sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji. Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju dronova u zoni. Održavajte okućnice čistima jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte. Također treba voditi računa da se u automobilima ne ostavljaju djeca kao ni kućni ljubimci jer u ovakvim uvjetima jako brzo dolazi do dehidracije i toplinskog udara što može dovesti do teških oštećenja organa, a u konačnici i do smrti. U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112.
7: Vijesti i sporta.
5: U Červaru je održan 11. memorijalni turnir Lucio Pulin Francesco Graziotto na kojem se okupilo 12 ekipa s područja Poreštine. Na samom otvaranju sudjelovali su brojni uzvanici, gosti i sudionici turnira, gradonačelnik Peršurić sa suradnicima, predstavništvo Istarskog bočarskog saveza i zajednice bočarskih klubova grada Poreča, predstavnici sportske zajednice grada, mjesnog odbora Veli Majte, brojni drugi uzvanici i prijatelji bočarskog kluba i samog sporta bočanja. Ovim je turnirom bočarski klub Červar proslavio 42. godinu postojanja, tijekom kojih je iznjedrio brojne odlične igrače i ostvario odlične uspjehe. Turnir se odvija u čast na Bočare koji su ostavili neizbrisiv trag u razvoju kluba i mjesta. Luča Polina iz Červara, vrijednog istarskog bočarskog djelatnika, dugogodišnjeg predsjednika zajednice bočarskih klubova grada Poreča i bočarskog kluba Červar, kao i Francesca Graciota Kalista koji je također dao veliki doprinos razvoju Červara i kluba. Što se turnira tiče, pobjedu su odnijeli Bočari Štandar Montrilja, a nakon natjecanja sudionici i gosti nastavili su druženje. Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika kojih je u ovom naselju na području Nove Vasi sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Parenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu gradu Poreču dodijelilo 13.626 eura bespovratnih sredstava, a u tijeku je postupak javne nabave za uređenje igrališta. Projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnih igrala koji će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke, klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđena je nabava stolova za stolni tenis te hortikulturno uređenje i postavljanje komunalne opreme za ugodni boravak. Obnova ovog igrališta jedno je od potreba ovog naselja za koje su predstavnici mjesnog odbora i građani često imali upite i prijedloge. Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će s obnovom i zamjenom komunalne opreme te opremanjem dječjih i polivalentnih igrališta u narednom periodu. Podsjetimo, po rečima preko 150 dječjih i polivalentnih igrališta, što je 4 puta više od hrvatskog prosjeka po broju stanovnika, na kojem će nastaviti održavati visoki komunalni standard kako bi bili što ugodniji za boravak djeci i mladima. Članice sportskog plesnog kluba USB Poreč Lana Brčić, Emili Jakominić i Nika Brčić te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazet bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prijem je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazet te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je treće ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, to od 15. do 19. 6. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. U tom periodu temperatura zraka kretala se od 19 do 31 stupanj, a temperatura mora od 20 do 25,5 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata na 221 mjernoj točki, odnosno u 99,5% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj točki, Pluminskom zaljevu, odnosno 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mreže aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća. Istarski vodovod za četvrtak 25.6. najavljuje radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će od 8 do 10 sati ujutro biti Kosinožići. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Radove za četvrtak najavio je i HEP. Bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati bit će cijela naselja Legovići, Bucalovići, Butori, Strpačići, Benčani, Deklevi, Srebrnići, Tičan, Štuti i Barići. Od 10 do 11 sati u Poreču ulica Jože Šurana, te od 12 do 15 sati također u Poreču ulice Karlota Grizi, dio ulice Ane Rukavine te dio ulice Line Gali.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod 70 dolara. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a naravno za početak tu je Ovan. Ovih dana idealni su dani da započnete svoje planiranje budućnosti. Nema nikakve logike da očekujete da se stvari riješe same od sebe. Ukoliko sjednete i zapišete svoje ciljeve, vi ćete uvidjeti koliko su oni ostvarivi. Kada to uvidite, daleko lakše ćete isplanirati korake koje trebate poduzeti, posebno danas ili sutra. Posjedujete sve neophodne činjenice i nekoliko ljudi spremnih da stanu iza vas. Koristite petak da razmislite u kojem pravcu da krenete, osvajajte jedan po jedan cilj. Tijekom vikenda prioriteti će se malo poremetiti i netko u vašoj obitelji tražit će pomoć. Bik, ovih dana vi se sjajno osjećate, prepuni ste energije i potpuno vam je jasno kamo idete. Imate dosta različite prijatelje i svako ima različite probleme. To je i logično, ali vi ćete im biti potrebni. Postoji vjerovatnoća da vas to odvrati od vašeg cilja kasnije kroz tjedan, ali to su vaši prijatelji i njima je potrebna vaša pomoć, a vi to jako dobro razumijete. Naravno, već tijekom vikenda vi ćete biti u prilici da se ponovo okrenete svojim obavezama i potrebama. Blizanci, ne možete pomoći svima odjednom, vi ste jedna osoba, ipak vi se osjećate kao superheroj, moguće je da ćete djelovati ovih dana na više polja. Inače danas biste mogli osjetiti kako vas je to sve iscrpilo. Zapamtite, čak i superherojima je potreban odmor. Provedite četvrtak i petak radeći ono što volite kako biste obnovili svoju energiju. Tijekom vikenda očekuju vas sasvim novi izazovi i vi ćete željeti da vam je glava bistra i rasterećena. Savjet, nisu svi onakvi kakvim se predstavljaju. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, slijedi rak. Očekujte konačno da počne da se naplaćuje vaš naporan rad. Jedno vrijeme vam se činilo kao da se ništa ne događa i kao da vam život stoji na mjestu. Međutim, vi posjedujete nevjerovatnu sposobnost da izgurate svoje ciljeve do kraja, čak i onda kada se čine nemogućim, a to će se posebno uvidjeti do kraja ovog tjedna. Imate prijatelje koji su vam spremni pomoći. Pred vama će sada biti novi izazovi i novi ciljevi. Iskoristite petak i vikend da napravite plan i dobro isplanirate svoj sljedeći korak. Ovo je samo početak vašeg veličanstvenog puta. Love. Ovih dana mogli biste naići na jednu prepreku na koju nikako niste računali. Svjesni ste teškoga puta koji ste odabrali, ali vas uvijek iznenadi ljudska glupost. Zato napravite plan i držite se toga. Od danas nadalje vi ćete uvidjeti da takve problematične ljude možete jedino pobijediti svojom ljubaznošću. Saznajte što takve osobe najviše vole, na što padaju, obožavanje, pažnja, i onda im pokušajte to i pružiti na svoj način. Naravno, vi ste majstor diplomacije, a ta vještina će vam biti potrebna posebno u petak. Biće potrebno izvjesno vrijeme da uvidite realne promjene, ali pravi nagovještaj stiže tijekom vikenda. Djevica. Vrlo je moguće da ćete se ovih dana izgubiti u vlastitim mislima. Nekoliko sjajnih ideja će vam se vrzmati po glavi, ali vi ćete ih radije zadržati za sebe i sanjariti o njima krajem tjedna. To je sasvim ok, sve dok ne budete sigurni trenutka kada trebate krenuti u realizaciju. Objasnite drugima da to nije ništa osobno i da imate neke ideje koje još niste spremni iznijeti, jer je vrlo vjerojatno da će pomisliti kako ste dosta rezervirani, a i bit ćete rezervirani u neku ruku, na što imate potpuno pravo. Kasnije do kraja tjedna i tijekom vikenda ponovo ćete biti otvoreni i spremni za druženja.

Poštovani slušatelji, na valovima Radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Vi i još jedna osoba sasvim drugčije gledate na stvari. Vi mislite da stvari treba učiniti na jedan način, a ta osoba da treba na drugi način. I u toj fazi je nemoguće reći tko je u pravu. Nemojte prebrzo donositi zaključke, posebno ne danas ili sutra. Oboje imate dobre namjere, ali oboje primate sve sa rezervom. Kada govorimo o tome, najbolje bi bilo da odete u jednu dugu šetnju, posebno u petak ili subotu. Majka priroda ima toliko toga lijepog da vam ponudi. Potrebno je da se opustite i upijate svaku boju i svaki zvuk koji vam ona sa zadovoljstvom pruža. To će vas svakako relaksirati i pomoći da spremnije dočekate sljedeći ponedjeljak. Škorpion. Stara izreka kaže da ako nekog ili nešto volite, morate ga u jednom trenutku pustiti da ode. Ima dosta istine u tome, posebno ovih dana. Do kraja tjedna moguće je da ćete očajnički željeti da je taj netko ili nešto u vašem životu. Imajte na umu da ukoliko to žele, onda će bez obzira na sve biti pored vas. Od danas nadalje vi ćete biti zaokupljeni mislima o tome što je zaista važno u vašem životu. Kao što znate, samo zato što je nešto sjajno, ne znači da je i vrijedno. Tijekom vikenda vi ćete naučiti nešto novo o nekome koga volite i to će sve promijeniti. Strijelac. Ovih dana vi ćete uvidjeti kako stari način razmišljanja ili rada više ne funkcionira niti ide vama u korist. Kako ste konstantno pred izazovima, morat ćete promijeniti neke navike, također možda da počnete ranije ustajati ujutro, možda da preuzmete veći rizik i prestanete biti toliko strogi prema drugima. Što god da je u pitanju, budite otvoreni za nove ideje, posebno danas ili sutra. Promjene nisu lake i ponekad djeluju zastrašujuće, ali uglavnom su to promjene na bolje. Pred kraj tjedna vi ćete upoznati nekog tko nije toliko organiziran kao vi, a to će vas izludjeti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana vi ćete dobiti ono što ste toliko dugo čekali, nekoga da provedete dan sa njim, da se smijete i radosno skakućete. Iako je tu još ljubav umiješala prste i grlite, život je odjednom ponovo vrlo zabavan. Čudno je kako se brzo preokrenu stvari u životu, zar ne? Bićete kao na trci Formule 1, posebno danas. Dosta dobrih stvari plus nekoliko pomalo dosadnih koje morate odraditi, najvjerojatnije posao, iako vama nikad i ništa nije dosadno, ali u tom trenutku će vam se tako činiti. Tijekom vikenda sve će oči biti uprte u vas i vašu dragu osobu. Vodenjak. Ovih dana vi imate stotinu pitanja u glavi. Što se to događa kod kuće? Zašto sve odjednom djeluje toliko kaotično? I najvažnije pitanje, da li to sve ima veze i kakve veze sa vama? Ukoliko je moguće, nemojte sebe uvlačiti u nepotrebno ludilo i dramu. Dopustite drugima da pronađu rješenje i riješe problem. Imate vi o čemu razmišljati i pametnim stvarima se baviti. Inače, danas i sutra bit će vrhunski dani, prepuni kreativnosti i zanimljivih događaja. Imate sjajne i komične prijatelje. Tijekom vikenda pokušajte malo usporiti. Primirite se, budite umjereni i nemojte raditi ništa ekstremno. I za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Odmah sada dajte sve od sebe da razgovarate sa prijateljem o tome što vas muči. U najmanju ruku pošaljite e-mail i pustite da to izađe iz vas. Jako je lijep osjećaj kada znate da postoji još netko na ovom svijetu, tko zna što se u stvari događa, bit će vam daleko lakše. Ukoliko od danas nadalje budete usporeni, to je za očekivati. Neće vam pomoći ni sve kave koje popijete. Morat ćete napuniti baterije i zadržati malo energije za bolje dane. Ti bolji dani dolaze uskoro. Vikend pred vama bit će praktično opušten. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima radio centra.

šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Visoke temperature i dalje u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Najtoplije je bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Samo stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj te Francuskoj i Velikoj Britaniji u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava ostalo je bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od petka do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Dva kanadera i 35 vatrogasaca ugasili su požar koji je gorio u dvornici na području općine Rogoznice. Izazvao ga je 55-godišnjak dok je upotrebljavao električnu pilu koja je počela iskriti, objavila je šibenska policija. Izgorjelo je oko 4 hektara trave i niskog raslinja, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.
2: Vijesti.
0: Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je hormuškim tjesnacem u posljednja 24 sata, rekao je američki ministar energetike Chris Wright. Prevezla su ih 72 broda i promet je tim prolazom neometan. Wright tvrdi da će SAD onemogućiti Iranu da u budućnosti ucjenjuje zatvaranjem tjesnaca. Cijena nafte pala je na najnižu razinu od početka rata u veljači. Američki predsjednik Donald Trump kaže...
3: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz glazbenu noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. Pjesma koju smo upravo čuli grupe Icehouse, Can't Help Myself, upala je pred ljeto 1980. godine u top 10 na australskoj top listi singlova. Ubrzo su objavili debut album pod imenom Icehouse, jer su se u početku zvali Flowers. Album je dospio do broja 4 nacionalne top liste albuma, te u konačnici postao jedan od najprodavanijih albuma te godine u Australiji. Sljedeći, drugi studijski album, Primitive Man, u prodaju je pušten u svibnju 82. a jedan od singlova bila je pjesma Hey Little Girl, koju smo čuli na početku emisije. Sa sljedećeg, trećeg studijskog albuma Sidewalk iz 84. slušamo single Dusty Pages.

Pred kraj 85. Ivor Davis radi na soundtracku za film Boxes, a četvrti studijski album njegove grupe Icehouse pod naslovom Measure for Measure u prodaju je pušten u travnju 86. Zanimljivo je da je album kompletno snimljen digitalno, što je za ono doba bio veliki korak naprijed. Čak 5 singlova je skinuto s tog albuma, a mi slušamo single No Promises, koji je u eter pušten još u listopadu 85.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Australska grupa Ice House objavljuje svoj peti studijski album Man of Colors u rujnu 87. Produkciju tog albuma potpisuje David Lord. 88. objavljena je i nova verzija albuma koja je umjesto originalne bijele boje pozadine omota sada sadržavala crnu. Od ukupno 5 singlova skinutih sa ovog albuma, a zanimljivo je da su svih 5 upali u top 30 australske top liste singlova, poslušat ćemo drugi singl, pjesmu Electric Blue, koju kao autori supotpisuju dvojac Hall & Oates.

današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam australsku grupu Ice House, koja je započela s radom 77. te je najveću popularnost uživala u 80. i 90. Jedni su od najprodavanijih izvođača iz Australije, a njihova diskografija broji 7 studijskih albuma, 3 koncertna albuma, 7 kompilacija hitova te se ukupno 42 singla. Njihovo posljednje izdanje je kompilacija hitova na 2 CD-a White Heat 30 Hits, koja je objavljena 2011. Za kraj slušamo Great Southern Land iz 82. još jedan od njihovih prepoznatljivih hitova. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Dva razorna potresa u razmaku od samo nekoliko sekundi pogodila su Venezuelu. Prvi snage 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Urušile su se brojne zgrade. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojati u tisućama. U zemlji iz koje stižu zastrašujući prizori proglašeno je izvanredno stanje. Potresi su pogodili područje zapadno od Karakasa. Venezuela je obilježavala nacionalni praznik, pa su mnogi stanovnici u trenutku potresa bili u svojim domovima.
1: Vijesti.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, te Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Visoke temperature i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Prognostičarka Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Vijesti.
0: Maturanti danas od 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda. 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je: "Sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić." Priložio je i 2 fotografije odličja. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka protiv kojih je u veljači podignuta optužnica, koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika kojih je u ovom naselju na području Nove Vasi sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Parenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu gradu Poreču dodijelilo 13.626 eura bespovratnih sredstava, a u tijeku je postupak javne nabave za uređenje igrališta. Projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnih igrala koji će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke, klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđena je nabava stolova za stolni tenis te hortikulturno uređenje i postavljanje komunalne opreme za ugodni boravak. Obnova ovog igrališta jedno je od potreba ovog naselja za koje su predstavnici mjesnog odbora i građani često imali upite i prijedloge. Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će s obnovom i zamjenom komunalne opreme te opremanjem dječjih i polivalentnih igrališta u narednom periodu. Podsjetimo, po rečima preko 150 dječjih i polivalentnih igrališta, što je 4 puta više od hrvatskog prosjeka po broju stanovnika, na kojem će nastaviti održavati visoki komunalni standard kako bi bili što ugodniji za boravak djeci i mladima. Članice sportskog plesnog kluba USB Poreč Lana Brčić, Emili Jakominić i Nika Brčić te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazet bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prijem je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazet te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je treće ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, to od 15. do 19. 6. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. U tom periodu temperatura zraka kretala se od 19 do 31 stupanj, a temperatura mora od 20 do 25,5 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata na 221 mjernoj točki, odnosno u 99,5% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj točki, Plominskom zaljevu, odnosno 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mreže aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća. Istarski vodovod za četvrtak 25.6. najavljuje radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će od 8 do 10 sati ujutro biti Kosinožići. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Radove za četvrtak najavio je i HEP. Bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati bit će cijela naselja Legovići, Bucalovići, Butori, Strpačići, Benčani, Deklevi, Srebrnići, Tičan, Štuti i Barići. Od 10 do 11 sati u Poreču ulica Jože Šurana te od 12 do 15 sati Također u Poreču ulice Karlota Grizi, dio ulice Ane Rukavine te dio ulice Line Gali.
6: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, popodne uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 34 stupnja. Oprezi i dalje zbog toplinskih valova.

0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
1: Na početku stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mača, prevario svoga oca i zagazio u grijeh.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a ovisno o gustoći prometa, tijekom dana će se usporenije voziti na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno su čekanja za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6.

0: točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

Da, neka nam je svima prekrasan ovaj vrući dan koji je još jednom počeo izuzetno toplo i stvarno vruće. 25 celzijevih stupnjeva je vani, kažu mjerni instrumenti, neki drugi instrumenti kažu da je već 28. Tlak zraka je kao i prethodnih dana.

1015 hektopaskala, a vlaga zraka visokih 74%, temperatura mora 24 celzijeva stupnja, UV indeks za sada 0, svaki tren će se početi dizat, očekuje se UV indeks i do 8. A u nastavku dana se naravno očekuje daljnji porast temperature, kako ne bi. Dobrano iznad 30 i danas očekujemo, moguća je manjena oblaka sredinom dana i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Čak postoji evo neka bilješkica da postoji mogućnost za manju količinu kiše. Dobro, vidit ćemo, ajde šta nam dan nosi. Promet u Poreču slabog jutarnjeg intenziteta, kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, naravno, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prometa za vozila za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi sa dobrom glazbom idemo dalje, slušamo vijesti u 7:15 i tako dalje, sve po rasporedu. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: you greedy old wolf. I'll show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I'll sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes.
1: Blitz vijesti.
2: Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika, kojih je u ovom naselju na području Nove Vasi sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Parenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu gradu Poreču dodijelilo 13.626 eura bespovratnih sredstava, a u tijeku je postupak javne nabave za uređenje igrališta. Projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnih igrala koji će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke, klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđena je nabava stolova za stolni tenis te hortikulturno uređenje i postavljanje komunalne opreme za ugodni boravak. Obnova ovog igrališta jedno je od potreba ovog naselja za koje su predstavnici mjesnog odbora i građani često imali upite i prijedloge. Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će s obnovom i zamjenom komunalne opreme te opremanjem dječjih i polivalentnih igrališta u i u narednom periodu. Podsjetimo, po rečima preko 150 dječjih i polivalentnih igrališta, što je 4 puta više od hrvatskog prosjeka po broju stanovnika, na kojem će nastaviti održavati visoki komunalni standard kako bi bili što ugodniji za boravak djeci i mladima. Članice sportskog plesnog kluba USB Poreč Lana Brčić, Emilija Kominić i Nika Brčić te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazet bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prijem je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazet te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je treće ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, to od 15. do 19. 6. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. U tom periodu temperatura zraka kretala se od 19 do 31 stupanj, a temperatura mora od 20 do 25,5 stupnjeva. Na temelju pojedinačnih rezultata na 221 mjernoj točki, odnosno u 99,5% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj točki, Plominskom zaljevu, odnosno 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mreže aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni na vrtlac.izor.hr/kakvoća. Istarski vodovod za četvrtak 25.6. najavljuje radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će od 8 do 10 sati ujutro biti Kosinožići. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Radove za četvrtak najavio je i HEP. Bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati bit će cijela naselja Legovići, Bucalovići, Butori, Strpačići, Benčani, Deklevi, Srebrnići, Tičan, Štuti i Barići. Od 10 do 11 sati u Poreču ulica Jože Šurana, te od 12 do 15 sati također u Poreču ulice Karlota Grizi, dio ulice Ane Rukavine te dio ulice Line Gali.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu će puhati umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, popodne uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura oko 25, maksimalna dnevna do 34 stupnja. Oprezi i dalje zbog toplinskih valova.

No evo, trenutak je još jednom zajaviti informacije u etera. Informacije kažu da je temperatura zraka 27, skoro 28 celzijevih stupnjeva u Poreču, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, vlaga zraka 70%. Evo i UV indeks se počinje pojavljivati, pa je sada 2. U nastavku dana možemo očekivati porast UV indeksa i do 8. Kao i porast temperature, dobrano iznad 30 celzijevih stupnjeva, 34-35, vidjet ćemo koliko bude. Kaže prognoza, moguća na oblaka kroz dan i čak postoji bilješka o mogućoj manjoj količini kiše. Otkuda, vidjet ćemo. Sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, sjeveroistočni vjetar. Skipping over the ocean like a stone. Promet u Poreču, srednjeg do pojačanog intenziteta, suhe kolnici van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu, s riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka, čvor Matulji, posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. No, u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, moguće su naravno gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora, kao i na graničnim prijelazima. Vozači se mole za strpljenje u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do najave radova.

No, krajnji trenutak za najavu radova koji kaže sljedeće. Radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre. Bez struje će danas biti u Poreču, ulica Jože Šurana od 10 do 11 sati. Zatim naselja, sjela naselja Legovići, Vucalovići, Butori, Srpačići, Benčani, Deklevi, Srebrnići, Tičan, Štuti i Barići u vremenu od 8 do 14 sati, te u Poreču ulica Karlote Grisi, dio ulice Ane Rukavine i dio ulice Line Gali u vremenu od 12 do 15 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, bez vode će biti Kosinožići od 8 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena ne bi trebalo biti.

0: prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže da je temperatura zraka u Poreču 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 60%, UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 34 celzijeva stupnja. Vrijeme će biti pretežno sunčano, moguća je manja naoblaka, postoji naznaka i za manju količinu kiše sredinom dana. Sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar narednih dana. Očekuju nas slični vremenski uvjeti u Poreču s daljnjim porastom temperature. Pretežno vedro vrijeme, sutrašnje maksimalne temperature do 35, preko sutra do 36, upozorenje na snazi od visokih temperatura. Do daljnjega visoke temperature i pretežno vedro vrijeme. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a ponegdje je moguć pljusak. Na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Dalmacije vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 celzijevih stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj. A za Istru i Kvarner izdano je visoko upozorenje, 3-4 stupnja opasnosti, narančasto vrijeme je opasno zbog iznimno visokih temperatura. Toplinski val sa maksimalnim temperaturama danas do 34 celzijeva stupnja. Pazite se danas visokih temperatura i visokog UV indeksa, uhvatite što god sunca, ali budite pritom izuzetno oprezni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

No evo, vrijeme je za još koju informaciju u eteru. Ljeto u Kaštelir Labincima uz autentične doživljaje koje stvara cijela zajednica tijekom srpnja i kolovoza. Kaštelir Labinci ponovno postaju mjesto susreta lokalnih okusa, glazbe, druženja i opuštene ljetne atmosfere. Ovo ljeto u Kašteliru donosi niz događanja koja kroz cijelo ljeto povezuju lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i posjetitelje, stvarajući bogat mozaik autentičnih doživljaja u srcu Istre. Ovogodišnji program temelji se na tjednom ritmu događanja koji svakom danu daje poseban karakter. Utorkom se ljetne večeri sele u pivnicu, gdje posjetitelji očekuju glazba uživo, domaće kraft pivo, gurmanske delicije. Srijedom se seli u jednu vinariju, Košeto, kroz One Nights, večeri posvećene vrhunskim vinima, druženju i uživanju u jedinstvenom ambijentu. Četvrtak je rezerviran za glazbu uživo i koktele u Kontebaru. Petkom će se održavati Friday Tasting ispred butige. A uz redovna tjedna događanja tijekom ljeta održavat će se i posebni programi. If I said I want your body, would you hold it against me?

Kostinožići, uskoro novi izgled dječjeg igrališta. Dječje igralište u naselju Kostinožići uskoro će dobiti svoj novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika kojih je u ovom naselju mjesnog odbora Nova Vas sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranjem pospješeno uspješnom prijavom grada Poreča na poziv ministarstva. Za ovu svrhu dodijeljeno je 13.000 eura bespovratnih sredstava, nešto malo više od 13.000. U tijeku je postupak javne nabave, a projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnijih igrala koja će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđeno je tu još opreme za nabavu, kao što su i stolovi za stolni tenis i mnogo što je još drugo vezano uz uređenje.

Za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti Jože Šurana u Preču od 10 do 11 sati, te Legoviću, Bucelovića, Butori, Strpačići, Benčani, Deklevi, Srebrenići, Tičan, Štuti i Barići od 8 do 14 sati. U Preču ulica Karlote Grisi, dio ulice Ane Rukavine, dio ulice Line Gali od 12 do 15 sati. Radovi su najavljeni iz vodovoda. Bez vode će biti kod Sinužići od 8 do 10 sati. Idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra i čujemo se opet uskoro.

Dva iznimno snažna potresa pogodila su Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti puno veći, s obzirom na to da se tek očekuju podaci iz najteže pogođene savezne države Guajre. U glavnom gradu Karakasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Rekla je i da u pomoć pristižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć. Sjedinjene Države raspoređuju timove za spašavanje i medicinsku pomoć u Venezuelu, potvrdio je američki šef diplomacije Marco Rubio. Predsjednik Donald Trump prije toga je poručio da su Sjedinjene Države spremne pomoći Venezueli, te da je svim saveznim agencijama naredio pripremu za brzo djelovanje. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Vrhunac vala tek će doći, a upozorenja su već na snazi. Gostujući u mreži prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend.

0: temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
1: Vijesti. Maturanti pišu posljednji među obveznim ispitima državne mature, matematiku. Ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti sutra završava ljetni rok. Kada će biti objavljeni rezultati i do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija opet je u Aleksandriji, a na konferenciji za novinare izbornik Zlatko Dalić istaknuo je.
5: Smo čak imali 3 km više trčanja od Paname. Taj podatak je malo ono čudan, ali ovo što da nismo mi dobro to ni gledali. Trka je bila 3 km veća od Paname, čak je bio i sprint viši nego njihov. Tako da kad pogledaš neke sve dojmove, kad pogledaš te neke analize, onda je nešto drugačije.
4: U trećem kolu Švicarska, Kanada 2-1, Bosna i Hercegovina, Katar 3-1. Švicarska je pobjednik skupine 7 bodova, Kanada ima 4, isto toliko i Bosna i Hercegovina, Katar 1 bod. U skupini A, Meksiko, Češka 3-0, Južna Afrika protiv Južne Koreje 1-0. Meksiko ima maksimalan učinak, Južna Afrika 4, Južna Koreja 3, a Češka 1 bod. U skupini C, Brazil uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko Haiti 4-2. Brazil i Maroko po 7 bodova, Brazil uz bolju gol razliku, Škotska osvojila 3, Haiti bez bodova. Ukrajinka Jaroslava Mahučih, pobjednica natjecanja skoka u vis na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi. Ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1983. godine The Police su dospjeli do prvog mjesta UK s ljestvice albuma sa njihovim četvrtim studijskim albumom Synchronicity. Na ovom albumu našli su se singlovi Wrapped Around Your Finger i ovaj koji nam upravo slijedi Every Breath You Take.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a ovisno o gustoći prometa, tijekom dana će se usporenije voziti na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno su čekanja za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1984. godine Prince je objavio svoj 6. studijski album Purple Rain, koji će dospjeti naravno do top ljestvica albuma. Prve dva singla s albuma bili su When Doves Cry i Let's Go Crazy, koji će dospjeti do broja 1 na US singles ljestvicama, a one kojeg mi najviše poznajemo, Purple Rain, dospio do broja 2 na Billboardovoj Hot 100 ljestvici. Upravo nam slijedi.

10. sati, vrijeme za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Poreču ulica Jože Šurana od 10 do 11 sati. Zatim cijela naselja Legovići, Bucalovići, Butori, Srpačići, Benčani, Deklevi, Srebrnići, Tičan, Štuti i Barići u vremenu od 8 do 14 sati. U Poreču ulica Karlote Grisi, dio ulice Ane Rukavine te dio ulice Line Gali u vremenu od 12 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 67%. UV indeks je 5, a temperatura mora 24. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 35 celzijevih stupnjeva. Dan će biti pretežno vedar sa mogućom manjom na oblakom. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, gužve su u poslovnoj zoni Fasinka, a kolnici su suhi. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 na dionici Tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera uslijed radova na izgradnji punog profila autoceste. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Vrijeme je za festival sladoleda u Porešu.
3: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
2: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulašite, gosti iznenađenja.
3: I puno šarenog osvježenja.
2: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
3: A uspomene još slađe.
2: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Centar.
1: U glavi, daj film, dopuštamo po glavnom. Naš hit, umislima bazeni. Nas tri, pa daj mi da se vratim u taj film.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
3: Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. Prijem na Poličkoj hitnoj, nadstandardi, kako to izgleda u praksi, bile su tema na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Iskustvo kao pratnja dao je vijećnik Alen Kalčić, a odgovorio gradonačelnik Pešurić. Evo o čemu se radi.
1: Trenutno je bilo dežurno dva tima. Oba dva tima su bili na terenu. Pretpostavljam da znate kako su prostori hitne medicinske pomoći u Poreču. Oni su mali, oni imaju čekaonu, pa oni imaju pred sobu. Osoba je bila prva na redu, ušla je unutra, ja sam ostao u čekaoni i nakon toga su počeli dolaziti ljudi. Bili smo 45 minuta, došle još tri pacijenta, jedna je imala problema sa kožom, to se sve čuje tamo, ne, jer to je otvoreno, to je malo i tako dalje. Jedna ima problema s kožom, druga je pala u nesvijest, a treći je bio mladi dečko, on je uveden s kolicima jer se savio zbog bola u prsima. Bili su profesionalni, stručni, požrtvovni i svaka im čast. E sada, činjenica je da mi u Poreču imamo nadstandard. To je činjenica. To trebamo pohvaliti sami sebe ili Istarsku županiju i tako dalje. Ali nažalost, ili na sreću, živimo u mjestu gdje imamo mehanički priliv stanovnika, imamo sezonske radnike po ljeti i naše turiste. Moje skromno mišljenje je da to nije dovoljno. Potrebe koje su sada, znači ti timovi koji su sada, možda bimo trebali u okviru naše nadležnosti, nije to naša odgovornost, nije to odgovornost grada Poreča, ali tu smo, ne? Trebamo pokušati nešto napraviti, stoga ja predlažem da se u okviru nadležnosti grada Poreča poduzmu mjere da bi se barem u ljetnim mjesecima, da bimo dobili još jedan tim, broj jedan, i broj dva, da se adekvatno uredi prostor. Prije smo više puta spomenuli GDPR, ja sam bio čekaon, ja sam znao za sve zdravstvene probleme drugih. Ponavljam, nije za to odgovoran grad, apsolutno nije, ali tu smo.
2: Definitivno smo tražili još jedan tim, naravno točno ste rekli da to nije u našoj ingerenciji, ali je tu, moramo se trgnuti. I trgnuli smo se i zato opet napominjem da govorimo o nadstandardu. Mislim da smo sad usavršili tu formulaciju nadstandard, što znači, jer pred godinu dana to nismo znali, ili godinu i dva mjeseca konkretno, pa barem to sad znamo. Definitivno se slažemo s vama da prostori hitne medicinske pomoći nisu adekvatni, mali su, neprikladni i tako dalje. Hitna medicinska pomoć ili pri nastavnom zavodu, ono što ste rekli, je u ingerenciji Istarske županije. Evo, tu smo imali u Velikoj vijećnici i sad, kad je bilo prošli tjedan, sastanak sa premijerom, gdje smo i tu temu otvorili. To bi bio jedan pilot projekt u Hrvatskoj gdje bi se u Istri gradilo 7 hitnih pozicija, hitnih centara vezano za hitnu medicinsku pomoć. Na županiji da to isprojektira, to je već pa skoro i gotov glavni projekt, ako se ne varam. Idejni projekt je gotov, idejno rješenje je gotovo.

0: drugi projektant radi glavni projekt, jer je bilo po javnom natječaju tako, za svih 7 po svim gradovima, da definiramo mi kao lokalna samouprava kako treba nekakav prostor. Zato se i sad pokrenuo već, i izrađivač je, ja mislim, već i odlučen. Znači, to je UPU Maji Špadić i Veli Maj. Znači, pokrenut cijeli postupak, to možete vidjeti u sustavu, konkretnu mikrolokaciju. Znači, radi se ispod Ridenta. Dakle, poanta je nekako da bude na nekom križištu zaobilaznice, među zaobilaznice i svega onog što dolazi. Kompletno financiranje izgradnje toga bi financirali iz, ja mislim da je i tu mehanizam, ali iz EU fondova kako god, dakle preko države, županija bi to gradila, mi vjerujemo da kroz par godina da će se svih 7 izgraditi i da će ti uvjeti biti adekvatni.
1: Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika, kojih je u ovom naselju na području Nove Vasi sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Parenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu gradu Poreču dodijelilo 13.626 eura bespovratnih sredstava, a u tijeku je postupak javne nabave za uređenje igrališta. Projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnih igrala koji će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke, klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđena je nabava stolova za stolni tenis te hortikulturno uređenje i postavljanje komunalne opreme za ugodni boravak. Obnova ovog igrališta jedno je od potreba ovog naselja, za koje su predstavnici mjesnog odbora i građani često imali upite i prijedloge. Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će s obnovom i zamjenom komunalne opreme te opremanjem dječjih i polivalentnih igrališta u narednom periodu. Podsjetimo, po rečima, preko 150 dječjih i polivalentnih igrališta, što je 4 puta više od hrvatskog prosjeka po broju stanovnika, na kojem će nastaviti održavati visoki komunalni standard kako bi bili što ugodniji za boravak djeci i mladima. Još jedno dječje igralište na području općine Vižinada potpuno je obnovljeno. Završetkom radova na uređenju dječjeg igrališta u Vranjem selu postavljena je nova kvalitetna antitraumatska podloga, čime je značajno povećana sigurnost korištenja igrališta te omogućena njegova dostupnost tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima. Uz postavljanje nove podloge, okoliš igrališta hortikulturno je uređen, te je stvorena nova zelena zona namijenjena djeci i obiteljima. Radove je izvela mehanizacija Mekiš obrt iz Vižinade, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 14.693 eura s PDV-om. Nova podloga ne samo da je igralište učinila sigurnijim i pristupačnijim, već će dugoročno smanjiti i troškove održavanja, jer više neće biti potrebe za učestalom košnjom i drugim zahvatima kakvi su bili potrebni na travnatim površinama. Na jednak način već su uređena i dječja igrališta u Vižinadi, Ritošinom Brigu, Ferencima i sada u Vranjem selu, a općina Vižinada nastavlja ulagati u kvalitetnu infrastrukturu za djecu i mlade. Dodatnu potvrdu takvih nastojanja predstavlja i odluka Ministarstva demografije i useljeništva o sufinanciranju projekta izgradnje novog dječjeg igrališta u naselju Markovići u iznosu od 19.147 eura. Početak radova planira se na jesen. Novi sadržaj u Markovićima bit će usmjeren prema starijoj djeci i mladima. Projekt obuhvaća izgradnju košarkaškog igrališta, postavljanje fitness prava na otvorenom, uređenje prostora za druženje s klupama i stolom te hortikulturno uređenje cijelog prostora, čime će nastati nova zona za sport i rekreaciju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Članice sportskog plesnog kluba USB Poreč Lana Brčić, Emili Jakominić i Nika Brčić te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazec bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prijem je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazet te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih.
2: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka. Danas pretežno sunčano i vruće. Mjestimice se očekuje pojačan razvoj na oblake, a postoji mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom popodne uz obalu. Biće tiho ili sjeveroistočni vjetar, popodne uz obalu, ponegdje jugozapadni 4 do 14 čvorova. Maksimalna dnevna temperatura danas do 34 stupnja. Sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer puhaće slaba do umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu. Što se tiče toplinskih valova, upozorenje je vrlo veliko, sigurno do kraja tjedna.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Hrvatska i Istra predstavljene su na završnici EHF Final Four turnira. Hrvatska turistička zajednica i TZ Istarske županije uspješno su predstavile hrvatsku turističku ponudu na završnom turniru The Truck Scout 24 EHF Final Four Men 2026. Najprestižnijem europskom klubskom rukometnom natjecanju organizaciji European Handball Federation, koje je održano od 12. do 14. lipnja u Kelnu. Kao službeni destinacijski partneri ovog elitnog sportskog događanja, HTZ i TZ Istarske županije predstavili su Hrvatsku Istru na posebno brendiranom promotivnom štandu, smještenom na jednom od najatraktivnijih lokacija u Fun Villageu, neposredno uz glavnu pozornicu. Brojni posjetitelji imali su priliku sudjelovati u interaktivnim aktivnostima, okušati se u dinamičnoj nagradnoj igri te osvojiti atraktivne suvenire. Dodatnu pažnju posjetitelja privukla su dva Kahoot kviza posvećena Hrvatskoj Istri. Prvi je održan u petak uoči predstavljanja klubova na glavnoj pozornici, dok je drugi organiziran u nedjelju neposredno prije finalne utrke. Odaziv publike bio iznimno velik, a najuspješniji natjecatelji osvojili su vrijedne nagrade, avionske karte za Hrvatsku te po dva noćenja za dvije osobe u Istri. Ovogodišnje izdanje završnog turnira obilježila je i rekordna posjećenost. Dvorana kapaciteta većeg od 20.000 mjesta bila je ispunjena do posljednjeg sjedala, što potvrđuje iznimno popularnost ovog natjecanja među europskim ljubiteljima rukometa.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani.
3: Bolje ti te do kraja života.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Taj Verbe Grand Prix nagrada publike za Istrian magazin 2026. Impresivan uspjeh ostvarenja na jednom od najprestižnijih marketinških natjecanja na njemačkom govornom području, na 39. izdanju međunarodnog marketinškog natjecanja Taj Verbe Grand Prix, časopis turističke zajednice Istarske županije, Istrian magazin proglašen je pobjednikom u kategoriji destinacije. Stručni žiri i javnost ocijenili su više od 200 prijava pristiglih na ovo prestižno natjecanje na kojem su sudjelovali radovi s Njemačke, Švicarske, Austrije, Slovenije i Hrvatske, kao i međunarodnih turističkih korporacija. Kategorija destinacije ponovno se istaknula brojem zaprimljenih kandidatura, među kojima i tiskano izdanje turističke zajednice Istre, koja se realizira u suradnji s austrijskim agencijama Art, Reactions Team i KG Media. Prvo mjesto prema izboru publike donijelo je publikaciji Istrian magazin prestižnu zlatnu nagradu za 2026. godinu. Veliki uspjeh potvrđuje da monotematski tiskani časopisi i poslovna kombinacija s digitalnim marketingom predstavljaju iznimno važan medij oglašavanja u turizmu i hoteljerstvu, izjavila je Stefani Gašter, direktorica PR agencije za turizam Art Redaction Team, koja je preuzela nagradu na svečanosti održanoj u Beču, oduševljena još jednim uspjehom na ovom marketinškom natjecanju. Istrian magazin predstavlja regiju kroz različite marketinške aktivnosti. Riječ je o reviji osmišljenoj za promociju prvenstveno na turističkim sajmovima u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i dijelu Italije za potrebe posebnih prezentacija te za suradnju s novinarima njemačkog govornog područja. Dio izdanja distribuira se na području Istre kao posebno targetirani promotivni materijal koji zapravo predstavlja najbolje od Istre, istaknuo je direktor Istarske turističke zajednice Denis Ivošević.

Ben Fogel u obilasku Istre od antičke baštine do netaknute prirode. Jedan od najpoznatijih britanskih putopisaca, televizijskih voditelja i zagovornika održivog života posjetio Istru i neke od istaknutih prirodnih, kulturnih i gastronomskih vrijednosti našeg poluotoka. Pula, grad na kojem jedinstven način povezuje se više od 2000 godina povijesti, iskazala se uvaženom gostu kroz spoj kulturne baštine, edukacije i zaštite morskog okoliša. Posjetio je arenu, jedan od najočuvanijih rimskih amfiteatara na svijetu, i akvarijum u kojem ga je posebno zainteresirao Centar za oporavak morskih kornjača, kao i aktivnosti usmjerene na očuvanje plemenite periske, jedna od najugroženijih vrsta Mediterana. Otočje Brijuni neizostavno su dio svakog istarskog itinerara. U ovom nacionalnom parku iznimne prirodne ljepote, biološke raznolikosti i bogate povijesti, upravo je spoj prirodne i kulturne baštine jedna od vrijednosti koju je Ben prepoznao kao važan element održivosti destinacije. Posjetio je jedno obiteljsko gospodarstvo gdje je imao priliku poznati proces proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja, ali i tradiciju tartufarstva u središnjoj Istri. Završni dio obilaska obuhvatio je, kažu Grožnjani, Momjan, grad umjetnika predstavljanja kao primjer uspješne revitalizacije kulturne baštine, dok je posebna pažnja posvećena Parencani, nekadašnjoj uskotračnoj željezničkoj pruzi. Kaže, proputovao sam neke od najudaljenijih mjesta na svijetu, ali ono što danas najviše tražim nisu spektakularni prizori, nego mjesta koja su ostala vjerna sebi. Upravo sam to pronašao u Istri, osjećaj autentičnosti koji se ne može stvoriti umjetno.

FC Bayern München i TZ Istra realizirali su novu promotivnu kampanju. Turistička zajednica Istarske županije ponosni je partner jednog od najvećih i najtrofernijih nogometnih klubova na svijetu, FC Bayern Münchena. Ova renomirana njemačka institucija, osnovana 1900. godine, simbol je vrhunskog sporta, profesionalizma, globalnog uspjeha, s brojnim naslovima prvaka Njemačke i Europe te milijunima navijača diljem svijeta. Strateško partnerstvo s FC Bayern Münchenom započelo 2018. godine i predstavlja vrhunac svih dosadašnjih marketinških aktivnosti pod okriljem turističke zajednice Istarske županije, te istovremeno jedan novi kreativni model prezentacije Istre. Partnerstvo između Bavarskog kluba i destinacije Istra zasnovano je na zajedničkim vrijednostima izvrsnosti, prepoznatljivosti i međunarodne atraktivnosti. Istra je kao vodeća hrvatska turistička regija prepoznata po svojoj vrhunskoj gastronomiji, očuvenoj prirodi i bogatoj riznici kulturne baštine, koja njeguje mediteranski način života i održiv razvitak, dok FC Bayern predstavlja globalni sportski brend koji nadilazi granice nogometa. Posebnu dimenziju ovoj suradnji sa sportskim gigantom pridodao i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. On se 2017. godine pridružio omladinskoj školi FC Bayern Münchena, a svojim talentom, radom i profesionalnošću izborio je mjesto u prvoj momčadi i danas je važna karika kluba, ali i snažna poveznica između Bayerna i Hrvatske. Kao dio partnerstva turističke zajednice Istre i FC Bayern Münchena ove godine kreirana nova kampanja pod nazivom Preporučuje Josip Stanišić, u čijem je središtu video spot u kojem Stanišić poziva posjetitelje iz Njemačka, ali i cijelog svijeta, na otkrivanje Istre i njezinih posebnosti. ¶¶

Autentična priča o istarskom tartufu osvojila je publiku u Kini. Istra je ostvarila još jednu vrijednu međunarodnu promociju kroz suradnju s kineskim travel and lifestyle medijem Beyond Travel, World Traveler i njegovim izvršnim urednikom Jung Kifengom. Projekt je realiziran u partnerstvu Turističke zajednice Istarske županije i Hrvatske turističke zajednice te predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Kini. Jung Kifeng boravi u Istri u prosincu 2024. na studijskom putovanju tijekom kojeg je snimljen promotivni sadržaj. Fokus projekta bio je na jedinstvenom destinacijskim doživljajima s naglaskom na gastronomiju i prirodne posebnosti. Rezultat ove suradnje je originalna videoprodukcija koja donosi priču o jednom od vrlo atraktivnih istarskih doživljaja, lovu na tartufe. Video uradak u trajanju od 3 minute prenosi autentično iskustvo potrage za tartufima, predstavljajući gledateljima istovremeno prirodno bogatstvo, lokalnu kulturu i vrhunsku gastronomsku ponudu regije. Ovaj kineski multimedijski travel and lifestyle brand sa sjedištem u Šangaju povezan s izdavačkom kućom Shanghai People's Fine Arts Publishing House koja djeluje unutar grupacije Shanghai Century Publishing Group. Platforma objedinjuje tisak premium magazina, digitalne i društvene kanale, videoprodukciju, putopisne vodiče te suradnje s brojnim turističkim subjektima i aviokompanijama. Spajući tisak digitalnu produkciju i video storytelling, Beyond Travel World Traveler inspirira publiku željnu premium i iskustvenih putovanja kroz pažljivo odabrane priče o destinacijama, gastronomiji, kulturi i autentičnim doživljajima. Tiskano izdanje doseže nagradu od približno 500.000 primjeraka i isto tako imaju i online prodaju. Dodatni su doseg ostvaruju kroz snažnu prisutnost na kineskim digitalnim platformama. U magazinu u veljači je objavljena i lista najmjesta za 2026. godinu, a među top destinacije uvršten je i istarski Rovinj. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon dva uzastopna, iznimno snažna potresa u Venezueli, jakosti 7,2 i 7,5 prema Richteru, najmanje su 32 osobe poginule, a još se čekaju informacije iz najteže pogođene regije La Guaire. Za sad je poznato da je najmanje 700 ljudi ozlijeđeno. Obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje, a mnogobrojni državnici izrazili su potporu i obećali hitnu humanitarnu pomoć te spasilačke timove. Jelena Maštruko.
1: Dva uzastopna potresa jakosti 7,2 i 39 sekundi poslije 7,5 prema Richteru pogodila su Venezuelu oko 18 sati prema lokalnom vremenu. Američki geološki zavod izvijestio je da je epicentar prvog potresa bio oko 24 km istočno od San Felipea na sjeverozapadu zemlje na dubini od gotovo 22 km. Drugi jači potres dogodio se nekoliko kilometara sjevernije na dubini od samo 10 kilometara. Zbog male dubine utjecaj drugog potresa vjerojatno će biti veći. Unatoč udaljenosti epicentra od oko 160 km od glavnog grada, Caracas je također pretrpio veliku štetu. Mnogobrojne su zgrade srušene, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz zemlje pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Željeznički je promet prekinut, a međunarodna zračna luka u Caracasu zatvorena je zbog štete. Obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
2: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
1: Rodriguez je potvrdila kako je vlada u kontaktu s mnogim zemljama koje su ponudila spasilačke timove i hitnu humanitarnu pomoć. U prvim satima nakon potresa u Venezuelu stižu spasioci iz Dominikanske Republike i Salvadora. Rodriguez je zahvalila i američkom predsjedniku zbog pomoći koje su ponudile Sjedinjene Države. Trump je nakon razornih potresa u Venezueli na svojoj društvenoj mreži objavio:
3: dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih. Sjedinjene Države spremne su odmah reagirati. Dao sam upute svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo djelovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prva izvješća uopće nisu dobra.
1: Osobito teško pogođena je država La Guaira, iz koje još nema podataka o žrtvama. Vlade Italije, Francuske i Španjolske potvrdile su da su u tijeku aktivnosti za dopremu humanitarne pomoći. Pomoć Venezueli šalju i vlade Argentine, Bolivije, Brazila, Čilea, Ekvadora, Meksika, Paname i Urugvaja.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature zabilježene su i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je i kako bi se, nakon što hladniji zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne

0: ne oluje.
1: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavi nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
2: Vijesti.
3: U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novoga kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar.
4: Danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
5: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
3: Sabor je nastavio zasjedanje raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. I dok vladajući tvrde kako je riječ o cjelovitom zakonskom rješenju, oporba upozorava kako vlada tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović.
6: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
7: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
2: Vijesti.
3: Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tim je povodom na početku saborske sjednice održao prigodan govor.
8: Prije punih 35 godina Hrvatski je Sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
3: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio Sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva.
2: Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je u Aleksandriji, priprema se za utakmicu protiv Gane, koja je na rasporedu u subotu u 23 sata prema našem vremenu u Filadelfiji. O važnosti nastupa pojedinih igrača, izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
0: Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Je to činjenica koja je bitna, da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno.
10: Počelo je treće kolo natjecanja u skupinama, 6 utakmica dnevno. U skupini B Bosna i Hercegovina svladala je Katar 3-1, Alibegović 29. Autokola Bunade 34. i Mahmić 80. minuta, a za Katar Al-Hajdos u 42. Švicarska uspješnija od Kanade 2-1 golovima Vargasa i Manzambija početkom drugog poluvremena. Smanjuje Davidu 76. U skupini C Brazil je nadvisio Škotsku 3-0, Vinicius Junior u 7. i 3. minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena te Kunja u 60. Haiti je 2 puta vodio protiv Maroka autogolom Bone i golom Izidora, ali su Hakimi, Salibari, Rahimi i Yasin Maroko doveli do pobjede 4-2. U skupini A Meksiko Češka 3-0, Chavez Garcia 55, Quiñones 61 i Fidalgo 4. minuta sudačke nadoknade drugog poluvremena. Južna Afrika iznenadila Južnu Koreju pogotkom Maseka, u 63. minuti završilo je 1-0. Danas rasplet u skupinama od D do F.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimi se pljuskovi. Ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Podnevne vijesti realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena.
2: Vrijeme je za festival sladoleda u Porešu.
3: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
2: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te gosti iznenađenja.
3: I puno šarenog osvježenja.
2: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
3: A uspomene još slađe.
2: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.
4: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
6: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Vrijeme još jednom zajaviti se s crticama u eter, a crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču 31 Celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga 59%, temperatura mora 24 Celzijeva stupnja, a UV indeks je 7. U nastavku dana očekuje se porast temperature za još nekoliko Celzijevih stupnjeva, kažu neke prognoze do 34, što je već solidno. Vjetar slab do umjerena, možda i malo jači sjeverozapadni. Vrijeme umjereno oblačno u Poreču, kolnici suhi, gužve na cestama uobičajene, ništa strašno. Malo pojačan promet. Van Poreča radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera, a u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Moguće su naravno gužve u smjeru mora i na graničnim prijelazima, a vozače se moli za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10-15 minuta do glazbenog trisa.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu, već na drugoj pjesmi, a današnji glazbeni tris, evo dosta ste već imali prilike pogoditi, je usmjeren Niku Beku. Zašto? Zato jer jedan od članova, Michael Douglas Henry Kroger, ili ti Mike Kroger, slavi rođendan, rođen na današnji datum 1972. godine u Kanadi, kanadski glazbenik, najpoznatiji kao basista i jedan od osnivača Nickelbacka. Sama grupa je osnovana u gradu Hana u Alberti 1995. godine, kada su Michael Douglas i njegov mlađi brat Chad Kroger, Michael Douglas Henry Kroger, dakle Michael Kroger ili te Mike Kroger i njegov brat Henry Kroger, da je njihov bratić Brandon Kroger i njihov dobar prijatelj i školski kolega Ryan Paik, osnovali i Nickelback, te su jako brzo kroz nekoliko godina dosegli svjetsku slavu početkom 2000-ih. I to nakon objave njihovog čak trećeg studijskog albuma Silver Side Up sa njihovim velikim hitom How You Remind Me. Evo, čuli smo dakle od Nickelbacka prvo Got To Be Somebody i trenutno slušamo Saving Me. Zatim nam još slijedi Someday.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
2: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
5: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost. Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štipanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Vrijeme je za festival sladoleda u Porešu.
4: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
3: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
4: I puno šarenog osvježenja.
3: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
4: A uspomene još slađe.
3: Festival sladoleda u Porešu od 26. do 28. lipnja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

otvorila ozbiljna pitanja o načinu na koji država upravlja vlastitom imovinom, ali i o budućnosti desetaka tvrtki koje danas posluju na prostoru nekadašnjeg Uljanika, upozorio je u Saboru zastupnik IDS-a Dalibor Paus. Podsjetio je kako je Uljanik osnovan 2020. godine kao nova tvrtka na temeljima starog Uljanika s čistom bilancom i uz gotovo potpuno državno vlasništvo, a kako danas svega nekoliko godina kasnije država putem CERP-a prodaje gotovo 100% udjela za 11 milijuna eura, iako nominalna vrijednost tvrtke iznosi 34 milijuna. Napominje da to otvara legitimno pitanje kako je država upravljala ovom tvrtkom i tko snosi odgovornost za ovakav pad vrijednosti. Posebno zabrinjava činjenica, ukazao je Paus, da se prodaja provodi zajedno s koncesijom nad ogromnim prostorom u samom centru Pule, prostoru većem od 660 tisuća četvornih metara, od čega je više od 330 kvadrata kopneni dio. Današnji Uljanik 1856 koristi tek manje dio tog prostora, dok na ostatku posluje niz uspješnih tvrtki koje zapošljavaju značajan broj ljudi, čak više nego sam Uljanik 1856. Zato je naglasio da traži od Republike Hrvatske da prije nastavka prodaje zaustavi proces i razriješi imovinsko-pravne odnose na tom prostoru. Potrebno je osigurati dugoročne i stabilne uvjete za tvrtke koje onda posluju, zapošljavaju i doprinose lokalnom gospodarstvu, a jednako tako javnost mora dobiti jasan odgovor o poslovanju Uljanika 1856 u proteklih 5 godina, naglasio je između ostalog Paus. Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika, kojih je u ovom naselju na području Nove Vasi sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Parenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu gradu Poreču dodijelilo 13.626 eura bespovratnih sredstava, a u tijeku je postupak javne nabave za uređenje igrališta. Projektom obnove predviđena je nabava novih sigurnih igrala koji će zamijeniti dotrajala, a uz ljuljačke, klackalice i multifunkcionalni tobogan postavit će se i antistres gumene ploče. Predviđena je nabava stolova za stolni tenis te hortikulturno uređenje i postavljanje komunalne opreme za ugodni boravak. Obnova ovog igrališta jedno je od potreba ovog naselja, za koje su predstavnici mjesnog odbora i građani često imali upite i prijedloge. Upravni odjel za komunalni sustav nastavit će s obnovom i zamjenom komunalne opreme te opremanjem dječjih i polivalentnih igrališta i u narednom periodu. Podsjetimo, po rečima, preko 150 dječjih i polivalentnih igrališta, što je 4 puta više od hrvatskog prosjeka po broju stanovnika, na kojem će nastaviti održavati visoki komunalni standard kako bi bili što ugodniji za boravak djeci i mladima. Još jedno dječje igralište na području općine Vižinada potpuno je obnovljeno. Završetkom radova na uređenju dječjeg igrališta u Vranjem selu postavljena je nova kvalitetna antitraumatska podloga, čime je značajno povećana sigurnost korištenja igrališta te omogućena njegova dostupnost tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima. Uz postavljanje nove podloge, okoliš igrališta hortikulturno je uređen te je stvorena nova zelena zona namijenjena djeci i obiteljima. Radove je izvela mehanizacija Mekiš obrt iz Vižinade, a ukupna vrijednost investicije iznosila je 14.693 eura s PDV-om. Nova podloga ne samo da je igralište učinila sigurnijim i pristupačnijim, već će dugoročno smanjiti i troškove održavanja, jer više neće biti potrebe za učestalom košnjom i drugim zahvatima kakvi su bili potrebni na travnatim površinama. Na jednak način već su uređena i dječja igrališta u Vižinadi, Ritošinom Brigu, Ferencima i sada u Vranjem selu, a općina Vižinada nastavlja ulagati u kvalitetnu infrastrukturu za djecu i mlade. Dodatnu potvrdu takvih nastojanja predstavlja i odluka Ministarstva demografije i useljeništva o sufinanciranju projekta izgradnje novog dječjeg igrališta
u naselju Marković.

0: Znači u iznosu od 19.147 eura, početak radova planira se na jesen. Novi sadržaj u Markovićima bit će usmjeren prema starijoj djeci i mladima. Projekt obuhvaća izgradnju košarkaškog igrališta, postavljanje fitness prava na otvorenom, uređenje prostora za druženje s klupama i stolom te hortikulturno uređenje cijelog prostora, čime će nastati nova zona za sport i rekreaciju i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Članice sportskog plesnog kluba USB Poreč Lana Brčić, Emilija Kominić i Nika Brčić te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazet bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prijem je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazet te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih. Prilikom skoka sa stijene s visine od oko 8 metara teško je stradala 26-godišnja talijanska državljanka. Naime, jučer oko 13 sati ona je na rtu Kamenjak skakala sa izrazito strme stijene u more te je izgubila pravac skoka i udarila leđima u površinu mora u plitkom dijelu mora. Talijanskoj državljanki prvu pomoć su pružili ostali kupači po dolasku hitne medicinske pomoći kada je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je teže ozlijeđena. Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina, niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno.
1: Vijesti i sporta.
0: Proteklog vikenda Poreč je bio domaćin pojedinačnom i ekipnom prvenstvu Istarske županije u stolnom tenisu za sve kategorije stolnotenisačica i stolnotenisača. Natjecanje je okupilo više od 70 učesnika u svim dobnim kategorijama. Za stolnoteniski klub Novigrad nastupili su Elani Kozmi, Damjan Barić, Marin Šverko, Evan Andreašić i Zoran Holik, a naslov viceprvaka županije u svojoj kategoriji ostvario je odličnom igrom Damjan Barić, plasmanom na drugu poziciju i srebrnim odličjem. Odličan rezultat imao je i Ivan Andrašić nastupom u kadetskoj kategoriji i osvojenom broncom, a Kozmi, Šverko i Holik svoj nastup na natjecanju završili su u skupinama bez mogućnosti odlaska u glavni ždrijeb. Ovo je ujedno bilo i posljednje natjecanje u ovoj sportskoj sezoni. Do kraja mjeseca održava se još stolnoteniski kamp u Novigradu, nakon čega slijedi zasluženi odmor za sve članove kluba. Nova sportska sezona započinje krajem kolovoza kondicijskim treninzima i turnirom Svetog Pelagija u Novigradu, a nastavlja se i četvrodnevnim pripremnim kampom za najmlađe kategorije natjecatelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka. Danas pretežno sunčano i vruće. Mjestimice se očekuje pojačan razvoj na oblake, a postoji mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom popodne uz obalu. Biće tiho ili sjeveroistočni vjetar, popodne uz obalu, ponegdje jugozapadni 4 do 14 čvorova. Maksimalna dnevna temperatura danas do 34 stupnja. Sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer puhaće slaba do umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu. Što se tiče toplinskih valova, upozorenje je vrlo veliko, sigurno do kraja tjedna.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
0: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Vrijeme je za festival sladoleda u Poreču.
5: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
4: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te gosti iznenađenja.
5: I puno šarenog osvježenja.
4: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
5: A uspomene još slađe.
4: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani.
2: Bolje pite do kraja života.
3: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
4: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
6: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka.
5: Mama!
6: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu. Ulica Gašpara Kalčića 10. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16.30 te od 18 do 20 sati. Subotom od 8 do 16.30. Nedjeljom i blagdanima Ribarnica je zatvorena.
2: Vrijeme je za festival sladoleda u Poreču.
3: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
2: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
3: I puno šarenog osvježenja.
2: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
3: A uspomene još slađe.
2: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
6: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
5: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
6: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj frendove.
5: Otkači se kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopšeš, imaš praksu, imaš znanje.
6: Sve do mature, tuš po reč, škola je za tvoje avanture.
5: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifa.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama. Pojačan je promet na autocestama u smjeru mora, a zastoji su povremeno u zonama radova, odmorišta, tunela i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Također, na pojedinim dionicama autocesta dodatno su u tijeku radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi suženim kolnikom. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan. Radio centru, svim mojim umirovljenicima u domu za starije i nemoćne, gospođi Slavici Radman iz Radmani, uzdabimo i Klitu, Elda iz Poreća, hvala lijepa, Bog.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava mojim prijateljima Slovencima na lijepom druženju sa pjesmom od opatijskih suvenira. Hvala Bog!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, zovem iz Labince. Želim dobro popodne moje hunjade jedni spreća s pjesmom Hvala ti majko, hvala ti mama. Najljepše vam hvala, čao, čao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Pjesmu La harmonika triještina. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Kovike Zdravinja, htjeli bi čuti Pile Moje. Hvala, pozdrav.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, zovem Zrabince i želje bim čuti pjesmu Piemonte Zina Bela. Najlipje vam hvala, čao, čao.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trgovački centar Galerija Poreč slavi svoj 7. rođendan. Pridružite nam se u subotu 27. lipnja i uživajte u rođendanskoj atmosferi, zabavnom programu i brojnim iznenađenjima za cijelu obitelj. Vidimo se na proslavi 7. rođendana u Galeriji Poreč.
2: Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 20.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Voljela bih čuti po tu sunčku, a tu si Jana.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ćao, Dijana, htjela bih čuti pjesmu Izidura od Amira, hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ja sam Marin i želio bih čuti pjesmu Meta.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Igor iz Poreča bi volio čuti Miljacku. Hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.
1: Ja bih volio čuti Opatijska, šta je?

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Molim vas pjesmu Stavrosa, pomolimo se, hvala.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.

0: marketing Radio Centra.
1: Za festival sladoleda u Parešu.
2: Od petka 26. do nedjelje 28. lipnja Park Olge Ban pretvara se u Gelato Park World of Ice Cream Wonders.
1: Od 19 sati čekaju vas kostimirane animacije, plesni nastupi, face painting, predstave, veseli štulaši te goste iznenađenja.
2: I puno šarenog osvježenja.
1: Festival na kojem su osmjesi veliki kao kuglice sladoleda.
2: A uspomene još slađe.
1: Festival sladoleda u Poreču od 26. do 28. lipnja. Ljeto je stiglo, a riva u fontani ponovno miriše na more, ribu i dobru zabavu. U petak 26. lipnja od 18 sati ne propustite drugu ovogodišnju ribarsku feštu. Očekuju vas ukusni riblji specijaliteti, odlična atmosfera i vrhunska glazba uz Night Express i Overdrive Band. Za najmlađe tu je dječji kutak s kreativnim radionicama i puno zabave. Vidimo se u petak na rivi u fontani.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
5: Mr. G.

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. Danas je četvrtak, 25. lipnja, uobičajeni radni dan za većinu nas i vas, ali tu su i naši dragi gosti koji su došli na odmor. Mi smo tu zbog njih. Evo, gledam naše mjerne instrumente i mislim da je to to. 31 stupanj Celzija, vruće, vruće. 31 stupanj Celzija u Poreču, na Poreštini, temperatura, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 67%. Ako vas zanima temperatura mora, ugodnih je 24. UV indeks trenutno iznosi 3. Što se tiče prognoze za sljedeće sate i za sutra preksutra, trenutno je vedro, vedro će biti i ostatak dana i cijelu noć i sutra i preksutra i dan nakon toga. Danas je minimalna temperatura ujutro iznosila 22 stupnja, sutra će biti 21, kao i preksutra, međutim ova najviša dnevna zabrinjava. Danas je maksimalna bila 32. Za sutra kažu maksimalna dnevna 34, a za subotu 35. Što da vam kažem, osim da se čuvate kako god znate. Trenutno prevladava vjetar sa zapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Okrenut će lagano na sjeverni, pa zatim na istočni vjetar. Večeras, odnosno noćas, će biti istočni vjetar. A onda će sutra opet prevladavati zapadni vjetar, kao i preksutra. Promet na Poreštini možemo reći da je srednjeg do gušćeg intenziteta. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i u ostatku Hrvatske. Naravno, tamo gdje su radovi treba pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tamo. Znamo da su radovi intenzivni na potezu od tunela Učka prema Rijeci. Tamo zaista treba biti strpljiv. Ali bit će gotovo do kraja godine, kažu. I na drugim lokacijama su radovi, ali evo, ako se zateknete na tim mjestima, stvarno ispoštujte pravila i budite strpljivi. Na svim važnijim državnim cestama promet je intenzivan. Pa kako god bilo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Na graničnim prijelazima sve je kao i inače, to znate već da ako idete iz Hrvatske u Sloveniju, ne morate više se zaustavljati na graničnom prijelazu, samo prođite lagano. Nemojte juriti, naravno. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali tu su stranice Jadrolinije ako vas zanimaju detalji ili eventualne izmjene u redu plovidbe, kojih naravno ima. Što se tiče mogućih radova, odnosno najavljenih, danas su bili radovi, to nećemo ponavljati, ali da li ima sutra radova? Ima. Na elektroenergetskim postrojenjima sutra u petak 26. lipnja radovi će biti u Dračevcu, dakle dio naselja Dračevac prema Fuškulinu, sutra bez struje od 8 do 9 sati. Za subotu i nedjelju nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, a za ponedjeljak još nemamo podatke. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sad ćemo provjeriti na službenim stranicama Istarskog vodovoda. I tu piše da su radovi bili danas, 25.
a sutra neće biti radova, barem za sada ne piše ništa. Mi slušamo neke stare dance pjesme, prije smo čuli izvođačicu Koronu i pjesmu Rhythm of the Night, a sada su tu Black Box, Ride on Time. Pjesma je iz 89. Vjerovali vi ili ne? U nastavku našeg programa tu je Infopunkt. Dakle, Infopunkt od 17.30 do 18 sati, pa u 18 lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga Dobra glazba, u 19 sati vaša omiljena emisija SMS četvrtkom. Vi ćete slati poručice, mogu biti SMS, Viber, WhatsApp, poručice, sve jedno je, te poruke će sadržavati vašu glazbenu želju. I eventualno ćete nekoga pozdraviti usput, mi te poruke čitamo od 19 do 20 sati, ispunjavamo vam glazbene želje. Mislim da bolje od toga teško. U 20 sati vijesti Hrvatskog radija, kao i svakog dana, nakon toga još puno dobre glazbe za ugodno uspavljivanje. 17 sati 21 minuta, ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Info, info, info.
3: Punkt.
4: Info, punkt. Info, punkt. Info, punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Poreč će i ovoga ljeta postati centar istarske sladoledne čarolije od 26. do 28. lipnja u parku Olge Ban, koji će ugostiti treće izdanje Gelato Parka, istarskog festivala sladoleda koji svake godine privuče tisuće posjetitelja. I ove godine posjetitelje očekuje bogat festivalski program namijenjen svim generacijama. Posebna pažnja prilikom ove manifestacije posvećena je najmlađima, koji će moći uživati u brojnim radionicama, animacijskim sadržajima i predstavama te nastupima poreških plesnih skupina i udruga.

Dječje igralište u naselju Kosinožići uskoro će dobiti novi izgled na zadovoljstvo malih korisnika kojih je u ovom naselju mjesnog odbora Nove Vas sve više. Za obnovu opreme igrališta nedavno je osigurano i sufinanciranje uspješnom prijavom grada Poreča Prenco na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Ministarstvo je za ovu svrhu u gradu Poreču Parenco dodijelilo 13.626 € i 57 eurocenta bespovratnih sredstava.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 15. do 19. lipnja proveo treće ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 20 do 25,5 Celzijevih stupnjeva, dok se temperatura zraka kretala od 19 do 31 Celzijev stupanj. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 221 mjernoj točki, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj točki Kršan Plominski zaljev zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

U ponedjeljak 29. lipnja u 11 sati održat će se završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine. Projekt se provodi u okviru poziva Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra uz financijsku potporu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. godine sredstvima inicijative Next Generation EU s dodijeljenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 221,717,88 € te uz sufinanciranje iz proračuna osnivača grada Poreča Parenco u iznosu od preko 1.500.000 €. Na konferenciji će biti predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove kojim će se unaprijediti energetska učinkovitost kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, smanjiti potrošnje energije i emisija CO2, doprinijeti dugoročnom očuvanju vrijedne kulturno-povijesne baštine za buduće generacije.

Za četvrtak su najavljeni radovi iz Elektro Istre, te će bez struje biti sljedeće ulice i naselja. Dio naselja Dračevac prema Fuškulinu. U vremenu od 8 do 9 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa, kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

lokalne vijesti. Održana je 10. sjednica Skupštine Istarske županije u Pazinskom spomen domu pod predsjedavanjem predsjednika Skupštine Valtera Flega. Na aktualnom satu vijećnik Robert Velenik, IDS DDI, iznio inicijativu, to jest upozorio je na problem neovlaštene vožnje kroz motocikala, kvadova i drugih terenskih vozila po šumama, poljoprivrednim površinama i zaštićenim područjima, posebno na Čičariji, u središnjoj Istri i na Kamenjaku. Predložio je osnivanje koordinacijskog tijela pri Istarskoj županiji koje bi okupilo nadležne institucije radi učinkovitijeg rješavanja ovog problema. Župan Miletić podržao je inicijativu te podsjetio da je o tom problemu već više puta raspravljao s načelnicima ovih područja te istaknuo kako je riječ o složenom pitanju zbog podijeljenih nadležnosti i najavio da će ponovno sazvati koordinacijski sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, Policijske uprave Istarske i Hrvatskih šuma kako bi se zajednički pronašla učinkovitija rješenja za suzbijanje neovlaštene vožnje po šumskim i poljskim putevima. Vijećnik Marko Ferenac SDP uputio je javnu ispriku dekanu Istarskog veleučilišta Daglasu Koraci zbog ranije izgovorenih riječi budući da je, kako je kazao, na tu temu imao jedan sudski postupak, naglasivši da mu nije bila namjera osobno ga vrijeđati niti omalovažavati, već propitivati rad ustanove i njezina dekana u okviru svoje vijećničke dužnosti. Istaknuo je kako smatra da osobe koje obnašaju javne dužnosti moraju biti otvorene javnoj kritici, no da njegove primjedbe nikada nisu bile usmjerene na osobnoj razini. Također Ferenac je zatražio informacije o traženoj financijskoj dokumentaciji i statusa interne revizije Istarskog veleučilišta, odgovarajući s kojoj dokumentaciji i statusa interne revizije Istarskog veleučilišta. Odgovarajući vijećniku, Ferencu

pruži uvid u svu traženu dokumentaciju. Govorilo se i o kaštijunu, to jest o neugodnim mirisima, na što je župan iznova kazao da bez suradnje neće biti rješenja. Najavljena prodaja Uljanik brodogradnje 1856 ponovno je otvorila ozbiljna pitanja o načinu na koji država upravlja vlastitom imovinom, ali i o budućnosti desetaka tvrtki koje danas posluju na prostoru nekadašnjeg Uljanika, upozorio je u Saboru zastupnik IDS-a Dalibor Paus. Podsjetio je kako je Uljanik osnovan 2020. godine kao nova tvrtka na temeljima starog Uljanika s čistom bilancom i uz gotovo potpuno državno vlasništvo, a kako danas svega nekoliko godina kasnije država putem CERP-a prodaje gotovo 100% udjela za 11 milijuna eura, iako nominalna vrijednost tvrtke iznosi 34 milijuna. Napominje da to otvara legitimno pitanje kako je država upravljala ovom tvrtkom i tko snosi odgovornost za ovakav pad vrijednosti. Posebno zabrinjava činjenica, ukazao je Paus, da se prodaja provodi zajedno s koncesijom nad ogromnim prostorom u samom centru Pule, prostoru većem od 660 tisuća četvornih metara, od čega je više od 330 kvadrata kopneni dio. Današnji Uljanik 1856 koristi tek manje dio tog prostora, dok na ostatku posluje niz uspješnih tvrtki koje zapošljavaju značajan broj ljudi, čak više nego sam Uljanik 1856. Zato je naglasio da traži od Republike Hrvatske da prije nastavka prodaje zaustavi proces i razriješi imovinsko-pravne odnose na tom prostoru. Potrebno je osigurati dugoročne i stabilne uvjete za tvrtke koje onda posluju, zapošljavaju i doprinose lokalnom gospodarstvu, a jednako tako javnost mora dobiti jasan odgovor o poslovanju Uljanika 1856 u proteklih 5 godina, naglasio između ostalog Paus. Članice sportskog plesnog kluba USB Poreč, Lana Brčić, Emili Jakominić i Nika Brčić, te njihova trenerica, mentorica i koreografkinja Ivana Domazec, bile su među sportašicama i sportašima koje je krajem proteklog tjedna u Zagrebu primio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Prijem je organiziran u čast osvajača medalja u sportskom plesu te predstavnika Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao priznanje za iznimne rezultate koje hrvatske plesačice i plesači ostvaruju na europskim i svjetskim natjecanjima. Velika nam je čast što smo pozvane, ponosne smo i uzbuđene jer ovako priznanje potvrđuje koliko su trud, disciplina i predanost naših plesačica i plesača, trenera i trenerica prepoznati i cijenjeni, naglasila je Domazet, te dodala kako je posebno veseli činjenica da je predsjednik Milanović prepoznao važnost sportskog plesa i njegov doprinos razvoju djece i mladih. Budući da su ovih dana temperature zraka vrlo visoke, kako bi se izbjeglo stradavanje djece, iz policije skreću pozornost roditeljima kao i svima onima koji se brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. Unutrašnjost automobila brzo se zagrijava, tako da temperatura automobila na suncu može doseći 40 stupnjeva za svega 10 minuta. Dječji organizam je posebno osjetljiv na visoke temperature, jer tjelesna temperatura djece raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih. Dolazi do dehidracije, a posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje djeteta ili čak smrt. Nažalost, prethodnih godina evidentirani su događaji gdje roditelji ili druge osobe kojima je dijete bilo povjereno nisu namjerno ostavili dijete u automobilu, već se radilo o situacijama gdje su zaboravili na dijete. Takve situacije nisu posljedica neodgovornosti osobe, već je riječ o posljedici koja je kombinacija stresa, umora i promjene rutine. Policija podsjeća da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja kazneno djelo povrede djetetovih prava. U slučaju da nastupe teške posljedice za dijete, osoba koja je ostavila dijete u automobilu, kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina. Isto tako, policija podsjeća na preventivni letak sa

0: savjetima kako je iznimno važno osvijestiti automatske radnje koje smo skloni usvojiti kroz svakodnevnu rutinu. Osim djece, često se događa da na parkiralištima, pogotovo parkiralištima trgovačkih centara, građani i turisti ostavljaju u vozilima životinje kada su temperature ovako visoke i njima također prijeti opasnost od stradavanja, stoga vodite računa o njima i ne ostavljajte ih u automobilima. Prilikom skoka sa stijene s visine od oko 8 metara teško je stradala 26-godišnja talijanska državljanka. Naime, jučer oko 13 sati ona je na rtu Kamenjak skakala sa izrazito strme stijene u more, te je izgubila prava skoka i udarila leđima u površinu mora u plitkom dijelu mora. Talijanskoj državljanki prvu pomoć su pružili ostali kupači po dolasku hitne medicinske pomoći kada je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je teže ozlijeđena. Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina, niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno.
1: Vijesti i sporta.
0: Proteklog vikenda Poreč je bio domaćin pojedinačnom i ekipnom prvenstvu Istarske županije u stolnom tenisu za sve kategorije stolnotenisačica i stolnotenisača. Natjecanje je okupilo više od 70 učesnika u svim dobnim kategorijama. Za stolnoteniski klub Novigrad nastupili su Elani Kozmi, Damjan Barić, Marin Šverko, Evan Andreašić i Zoran Holik, a naslov viceprvaka županije u svojoj kategoriji ostvario je odličnom igrom Damjan Barić, plasmanom na drugu poziciju i srebrnim odličjem. Odličan rezultat imao je i Evan Andreašić nastupom u kadetskoj kategoriji i osvojenom broncom, a Kozmi, Šverko i Holik svoj nastup na natjecanju završili su u skupinama bez mogućnosti odlaska u glavni ždrijeb. Ovo je ujedno bilo i posljednje natjecanje u ovoj sportskoj sezoni. Do kraja mjeseca održava se još stolnoteniski kamp u Novigradu, nakon čega slijedi zasluženi odmor za sve članove kluba. Nova sportska sezona započinje krajem kolovoza kondicijskim treninzima i turnirom Svetog Pelagija u Novigradu, a nastavlja se i četvorodnevnim pripremnim kampom za najmlađe kategorije natjecatelja.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka. Sutra sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Na Jadranu u prvom dijelu dana te opet navečer puhaće slaba do umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu. Što se tiče toplinskih valova, upozorenje je vrlo veliko, sigurno do kraja tjedna.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: radio frekvencije. Radio Centar 89,6
1: 89,6
0: i 93,6
1: i 93,6.
0: Radio

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.
2: Evo, dragi slušatelji, točno je 19 sati, vrijeme je da počnete slati vaše poručice na 098 724 725. Vaše glazbene želje su važne i bitne, stoga ih pošaljite što prije, da ih što prije pustimo u eter. A naravno, valjda ćete nekoga i pozdraviti usput, pa neka vaš tekst u poruci bude smislen. Mi ih čitamo sve redom, naravno ne sve u eter, ali one najzanimljivije sigurno idu u eter. Prema tome krenite 098 724 725 SMS četvrtkom na valovima Radio Centra. Evo pjesme od Madone. Love Sensation, najsvježiji single od Madone, a za nekoliko dana, otprilike za desetak dana, izlazi novi album od Madone, vjerovali vi ili ne. Ne za koji po redu, nakupilo ih se u ovih koliko, 30-40 godina. I tako, očekuje se puno i od ovog zadnjeg albuma. Rekla je da se vraća dance pjesmama, dance korijenima. Ples je ipak najvažnija stvar. A Madonina publika, Madonini fanovi jedva čekaju da se pojavi sve od njezinog novog albuma. Dakle, sve, i ploča, i kazeta, i CD, i Blu-ray, i DVD. Svatko želi imati nešto u fizičkom obliku, a za one koji ne žele, tu je sijaset digitalnih servisa, da ih ne nabrajamo sad sve. SMS četvrtkom na valovima Radio Centra, mi smo tu za vaše glazbene želje, pa nemojte čekati, naručite si pjesmu. Ja ću malo prokomentirati meteo podatke, trenutno 31 stupanj i dalje, stoji ovdje 31 za Poreč. Puno je to, da, ali evo, strpimo se još malo, za sat ili dva počet će padati, pa će minimalna noćas temperatura biti oko 4 u noći, bit će 21 stupanj. Joj, kad bi sad bilo 21, a bilo bi prekasno. Ali šta je tu je? Ljeto je počelo, kad? Jučer, prekjučer? Prije par dana, tako je. Tlak zraka trenutno 1014 hektopaskala, vlažnost zraka 57%, temperatura mora 24 stupnja, po meni vrlo ugodno za kupanje. A ovdje piše UV indeks 0, dakle sad možete slobodno biti na suncu jer sunce skoro pa je zašlo. A znam da nije, ima još 2 sata, ali dosta je nisko jer sunce skoro pa je zašlo. A znam da nije, ima još 2 sata, ali dosta je nisko.

Prije sat ili dva, naravno ima dosta vozila na cestama, treba biti oprezan kamo god krenuli, nemojte juriti, nemojte naglo kočiti, držite sigurnosni razmak između vozila i poštujte naravno i druge sudionike u prometu i pješake i bicikliste i motocikliste, naravno i njih pozivamo da poštuju prometna pravila. Jer i za pješake postoje prometna pravila, vjerovali vi ili ne. A naročito, naravno, za bicikliste i motocikliste tu su sigurno pravila. No, 98 724 725 jel šaljete te poruke?

Zanimljiva obrada pjesme od Madone, Celebration. Izvođači koji ovdje su napisani su Sarah Engels, Trenacria, Third Wall. Ko se bavi dance-om i house-om zna. Uglavnom fora obrada, slijedi nam još jedan dance hit, Alesso i One Republic, In Your Eyes se zove pjesma, a ja gledam ovdje poručice i čitam prvu, kaže ovako: veliki pozdrav za Muneta, dance manijaka, uz pjesmu Alexino i Starchild Senorita, hvala. Ne znam koje su to pjesme, ali ako nađem puštam, nema veze, samo da je nađem. Veliki pozdrav za Muneta i ekipu. 098-724-725, šaljite vaše glazbene želje i pozdrave.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo slušamo sada Four to the Floor, najnovija verzija, ima ih više. Ovo je sad remix od Offenbacha, Offenbach i Star Sailor, Four to the Floor. Samo da kažem da sam našao pjesmu od Aleksina, pjesma Senjorita ide prva od vaših glazbenih želja. Mi čekamo i dalje vaše sljedeće glazbene želje. 098-724-725, može SMS, može Viber, može WhatsApp. Evo upravo je došla još jedna poruka na SMS, pa ću malo pričekati. 098-724-725, najbolje spremiti u mobitel taj broj, pa ste mirni. A nije ga problem ni zapamtit, kad sam ja zapamtio, onda se može zapamtiti.

Ajmo mi pročitati i ovu sljedeću poruku koja je došla među vremenu. Kaže ovako: pozdrav sa mora svim mojim šurancima od nas, šuranci by Šuki. Može pjesma od Limen Lena i Peki Gremo na more. Ja mislim da je to Lima Len. Može, gremo na more, zašto ne? Pozdrav za šurance i Šukija. 098-724-725, evo nove pjesmice, Jubel ili Džubel, kako se to čita. Ocean House za pjesma, jednostavno.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

19:20 minuta, evo slušamo prvu od vaših glazbenih želja. Alexino ili Alexinho, Senjorita se zove pjesma. Tko je rekao da nemamo? Imamo. Evo nove poručice, kaže ovako: pozdrav, može, lako noć golubice, Nikola Frković, Blaža u potpisu, može, zašto ne, imamo i to. Veliki pozdrav za Blažu. A nama slijedi pjesma Gremo na more. Pa gremo, ako nismo pošli prije, gremo sada. Lima Leni, Ali Vitasović.

još vaših poručica. Sljedeća poruka kaže: pozdrav može, lijepa Mara od Jadranski majstrali. Ivica se potpisao: može, može, našli smo pjesmu, ide nakon prethodne spomenute. A sada je tu Lidija Bačić i grupa Vigor, Vino rumeno. 098 724 725 vaše glazbene želje očekujemo.

098724725. Evo nove poruke došle putem, šta je to, SMS. Pozdrav za Leona na Lanterni, da izdrži ove vrućine uz njegovu pjesmu Lionel Bella. Može, našli smo pjesmu, ide vrlo brzo.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo, čuli smo još jednu od vaših glazbenih želja. Neno Gavez i pjesma Unučica, a to je nova poručica. Kaže ovako: veliki pozdrav za Elvisa i Branka Šarija uz pjesmu Sudar svjetova Nuči. Može, može, našli smo i tu pjesmu. Sada ide pjesma Lijepa Mara, Jadranski majstrali. 098-724-725, točno smo na polovici emisije SMS četvrtkom. Požurite s vašim porukama i glazbenim željama.

098-724-725. Evo nove poručice, kaže pozdrav za Pašku iz Dekumanove, šampiona turizma, uz pjesmu Baby od Justina Biebera. Može, može. A mi idemo dalje sa glazbenim željama. Što je naručio netko, ne sjećam se tko. Lionel, pjesma Bella, ide sad. Za lanternu, jel da?

Festivali. Evo čuli smo Lionela i pjesmu Bela, evo nove poruke, pozdrav našim žudetićima, posebno Nonu Galetu, Komore, pjesma Nadalina, može, može, zašto ne, pozdrav i od nas prema vama. Nonu Galetu i žudetićima cijelima. Evo tu su sada Nući i Emina, Sudar svjetova, netko je tražio. 098 724 725.

0: Čuli smo izvođače Nuči i Emina, Sudar svjetova, odnosno svetova. A evo tu su nove poruke došle WhatsAppom. Kaže ovako, pozdrav od Nade iz Zelene lagune. Madonna i pjesma Living for Love vas molim, hvala puno. Može, može, veliki pozdrav Nadi i svima u Zelenoj koji nas slušaju. Madonna ide kasnije, sada su tu Oliver i Boris Dvornik, pjesma Nadalina iz 1980. Šaljite poruke.
1: Ovo vam je storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalini.

19:42, 43 minuta. Još je malo vremena ostalo za slati vaše poruke, zato budite brzi. 098-724-725. Mi ispunjavamo vaše glazbene želje, a nova glazbena želja je tu ispred mene. Pa kaže poruka sa WhatsAppa, pozdrav Ivona iz Fontane. Pjesma Gas, gas od Severine. Može, može, pozdrav za Ivonu i za sve u Fontani koji nas slušaju. Mi idemo dalje sa glazbenim željama. Netko je naručio Justina Biebera i pjesmu Baby, zašto ne, evo je.

5 minuta do 20 sati i toliko imate vremena da brzo poslati poručicu sa vašom glazbenom željom. Nova poruka kaže: veliki pozdrav za Robija Đuljita i Marija Muneta, do godine ponovo zajedno uz pjesmu Ove noći Connect. Hvala. Može, može, pozdrav svima navedenima. Biće pjesma od Connect Ove noći vrlo brzo, a sada Madonna, Living for Love.

Living for Love i Madonna, pjesma iz 2014. A za tjedan ili dva, evo novog albuma od Madone. Zvaće se Confessions 2 i kažu bit će pun super dance pjesama, čućemo i vidit ćemo. Evo nove poruke, kaže lijepi pozdrav od Franka iz Kaštelira. More pjesma Final Countdown, bar tako izgleda, živjeli mi. Može, može, i to će biti zadnja prije 20 sati, prije vijesti Hrvatskog radija. Dakle, sad u nastavku, nakon Madone, tu je Severina, Gas Gas, pa Connect ove noći i nakon toga Europe, The Final Countdown. Posljednje odbrojavanje do vijesti, a nakon vijesti sve vaše preostale glazbene želje, ima ih još, vidimo ovdje.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

još poručica, moram brzo pročitati sve da stignem sve pročitati jer je ostalo još malo vremena. Kaže, lijepi pozdrav Mare iz Poreča, simpatija od magazina, ako može, može, zašto ne, nakon vijesti. Ajmo još jedno pročitati, kaže, dobro večer, Florijana iz Stara. Za mog dragog, pjesma Run to Me od Tracy Spencer. Opa, može, može, pozdrav Florijani i drago me i svima u Taru.

Gaz, gaz i Severina. A slijede Connect i pjesma ove noći. A evo još poruka ovdje. Pozdrav Gardeni. A posebni pozdrav Noni Mariji. Od dviju unučica Bačin Veliki uz pjesmu Ružo moja crvena. Može, može, pridružujemo se pozdravima. Biće pjesma, ali nakon vijesti, kako smo već rekli. Sada su tu Connect i ove noći.

0: od kluba do kluba.
1: Connect i pjesma ove noći, predzadnja pjesma prije vijesti Hrvatskog radija koje kreću točno u 20 sati. Zadnja pjesma je The Final Countdown od Europe. Nakon toga sve vaše preostale glazbene želje nakon vijesti. Evo još jedne poruke koja je došla dva puta, ne znam zašto, ali identičnog je teksta, pa čitam tu jednu. Pozdrav bratu i Barbi, Benjaminu, Kipeje, Barku, uz pjesmu Osole Mio od njegovih starijeg brata, Nečakinje, Komore pjesma Osole Mio, hvala. Može, može, rekli smo nakon vijesti, a evo Europe i The Final Countdown, do vijesti slušamo. Vijesti točno u 20 sati, traje otprilike 5 minuta, nakon toga magazin Tracy Spencer, Klapa Sveti Juraj i Jerry Vale s pjesmom Osole Mio. Ja vas pozdravljam, zaključujem emisiju SMS četvrtkom, ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Valove Radio Centra, lijepi pozdrav, do slušanja i uživajte večeras. Ćao, čao.

0: Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti u spomen na 25. lipnja 1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od tadašnje Jugoslavije. Tim je činom potvrđena volja građana da se uspostavi samostalna i suverena Hrvatska država. Premijer Andrej Plenković uputio je čestitku te istaknuo ponos na postignuća hrvatskog naroda u proteklih 35 godina.
1: U spomen na taj dan obilježavamo Dan neovisnosti, te se prisjećamo hrabrosti, odlučnosti i ustrajnosti hrvatskih branitelja i svih koji su stali u obranu domovine, kao i državotvorne politike i vodstva predsjednika Tuđmana. Ponosni na sva postignuća hrvatskoga naroda u proteklih 35 godina, nastavljamo predano raditi na poboljšanju kvalitete života hrvatskih građana, jačanju gospodarstva i zastupanju nacionalnih interesa na europskom i globalnom planu.
0: Dan neovisnosti obilježen je i u Hrvatskom saboru. Njegov predsjednik Gordan Jandroković poručio je da je generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila svoju povijesnu zadaću.
2: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Sjećamo se, prethodili su im prvi demokratski i višestranački izbori, donošenje našeg prvog ustava i referendum na kojem su se hrvatski građani plebiscitarno izjasnili za samostalnu Hrvatsku. Kroz te je prijelomne povijesne odluke čvrsto i nepovratno izražena demokratska volja hrvatskog naroda da svoju budućnost gradi u slobodnoj, neovisnoj i suverenoj državi.
0: Više od 100 milijuna ljudi u Europi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva, a sve veći problem postaje i rad na ekstremnim vrućinama. Više od trećine radnika u Hrvatskoj radi na visokim temperaturama. Zato će od drugog sljedećeg mjeseca vrijediti nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. U Poljskoj su se sudarila dva vlaka i nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica. Prema prvim informacijama više osoba je ozlijeđeno. Na mjesto nesreće poslano je 16 vatrogasnih timova. Točan broj ozlijeđenih i uzrok nesreće još se ne znaju, a poljske vlasti pokrenule su istragu. Vijesti. Na pomorskom poligonu Žirije održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26, u kojoj su se hrvatske i savezničke snage prikazale sposobnosti borbenog djelovanja na moru te uporabu novih vojnih sustava i tehnologija. U vježbi sudjeluje više od 3000 pripadnika oružanih snaga, više od 25 brodova. U vježbi sudjeluje više od 3000 pripadnika oružanih snaga, više od 25 brodova, 20 zrakoplova i

0: moraju imati spreman odgovor u svakom trenutku kako bi mogle zaštititi naš nacionalni teritorij, odnosno naš akvatorij.
1: Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glasa na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi iz knjige Kiare Ljubik, Umijeće ljubavi. U ljubavi vrijedi ljubiti. Ono što vrijedi u ljubavi jest ljubiti. Tako je na ovoj zemlji. Ljubav je, govorim o nadnaravnoj ljubavi koja ne isključuje naravno, nešto tako jednostavno, a istodobno tako složeno. Traži tvoj udio i očekuje ga od drugoga. Ako kušaš život ljubavi, opazit ćeš da se na ovoj zemlji isplati dati svoj dio. Za drugi nikad ne znaš hoće li stići, a nije ni nužno da dođe. Ponekad ćeš ostati razočaran, razočarana, ali nikad nećeš izgubiti hrabrost ako uvjeriš sama sebe da ono što vrijedi u ljubavi jest ljubiti. Ljubiti Isusa u bratu. Isusa koji ti uvijek vraća, makar i drugim putem. Da, on ti čeliči dušu protiv oluja svijeta i pretapa je u ljubav prema svima onima koji te okružuju jedino ako imaš u vidu da ono što u ljubavi vrijedi jest ljubiti. Pakt milosrđa. Nama, djevojkama u prvom fokolaru, na početku pokreta fokolarina, nije bilo uvijek lako živjeti radikalnost u ljubavi. Iako smo imale poseban Božji dar da započnemo pokret, bile smo osobe kao i sve druge, pa se i među nama ponekad nakupila prašina, a jedinstvo je moglo oslabjeti. To se primjerice događalo kad smo primjećivali nedostatke i nesavršenosti kod drugih i kad smo ih osuđivale, pa bi se struja uzajamne ljubavi ohladila. Shvatile smo da moramo reagirati na te situacije. Odlučile smo sklopiti svečani sporazum, dogovor, a nazvale smo ga paktom milosrđa. Da svakog bližnjeg kojega sretnemo iz jutra, u fokolaru, u školi, na poslu, vidimo novog, posve novog, ne sjećajući se nimalo njegovih nedostataka, sve prekrivajući ljubavlju. Svima smo se približavale s ovim potpunim oprostom u svome srcu, s potpunim praštanjem. Bila je to teška obveza, a preuzele smo je sve zajedno. No, pomagalo nam je da uvijek budemo prve u ljubavi, oponašajući milosrdnoga Boga koji uvijek prašta i zaboravlja. Toliko Kiara. A što kaže Isus u Evanđelju? Kada su ga učenici zapitali koliko puta da oproste bratu, zar 7 puta? On im je rekao, ne 7 puta, ne 7 puta, nego 70 puta 7, a to će u židovskom načinu razmišljenja značiti bezgranično, uvijek, svakda. Blago onome koji povjeruje da je praštanje temelj ljubavi i da ljubav uvijek ljubi prva kroz praštanje.

0: Broj poginulih u dvama razornim potresima u Venezueli povećao se na gotovo 200, a toliko ih se i smatra nestalima. Ozlijeđeno je više od 1,5 ljudi, objavila je vlada. Proglašeno je izvanredno stanje, a domaćim spasiocima pomoći će i spasilački timovi iz nekoliko zemalja. Svijet šalje humanitarnu pomoć i izražava sućut. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
2: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
1: Na mrežnoj stranici za praćenje nestalih koju su postavili vođa oporbe više od 41 tisuća imena. Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Predsjednik nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
3: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
1: U potrazi i spašavanju pomoći će i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
3: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
1: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
0: Ukrajina je dobila prvi dio europskog paketa pomoći vrijednog ukupno 90 milijardi eura. Europska komisija objavila je da je isplaćeno 3 milijarde i 200 milijuna eura, a uskoro stiže i dodatnih 6 milijardi za proizvodnju bespilotnih letjelica. Ta je pomoć dogovorena već prije, a odobrena je nakon što je Mađarska povukla veto. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je Ukrajina ostvarila napredak na bojištu i u europskim integracijama, te istaknula važnost europske solidarnosti.
4: Prije godinu dana, kada smo se okupili na posljednjoj konferenciji posvećenoj obnovi, stanje u Ukrajini bilo je mračno. Danas je situacija drugačija. Ukrajina je ostvarila napredak na bojištu, ojačali smo njezine gospodarske temelje, ostvarili smo napredak na njezinu europskom putu i stvorili nove prilike za ulaganje i rast. A sve to zahvaljujući hrabrosti Ukrajine i našoj solidarnosti. Solidarnost je put prema slobodi.
0: Pomoć stiže i od Nizozemske. U pripremi za zimu najavila je dodatnih 178 milijuna eura pomoći Ukrajini.
5: Vijesti.
0: Zapadnu Europu pogodio je snažan toplinski val koji je donio rekordne temperature i ozbiljne posljedice u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviša do sad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord s 36,1 stupnjem. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola. Zbog velikih vrućina ima i poremeć u prometu. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se Europa zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a njegov vrhunac očekuje se u nedjelju i ponedjeljak, kada će u gotovo cijeloj zemlji vrijediti crveni meteo alarm zbog vrlo visoke opasnosti za zdravlje. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
5: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje. Dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
6: Imamo jedan

0: terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
1: Vijesti. Oko 50 ročnika s prizivom savjesti 17. kolova započinje tromjesečnu obuku u Jastrebarskom, a istodobno se pokreće i program civilnog služenja vojnog roka koji uključuje obuku iz civilne zaštite i sustava 112, prve pomoći i djelovanje u krizama. Evo što su o cilju osposobljavanja te praćenju angažmana ročnika tijekom obuke rekli Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite te voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
2: Cilj je prvenstveno da imamo obučene građane koji su spremni reagirati ukoliko treba u slučaju velikih nesreća i nepogoda.
3: Pratit će se naravno uvijek njihovo ponašanje, zalaganje i tako dalje. I samim time mi ćemo isto vidjeti koji su, ajmo reći, angažirani ročnici, da ćemo im pružiti mogućnosti i dalje usavršavanja i svega ostalog.
1: Sport.
4: Sportske novosti pripremio je Vladimir Horvat.
5: Nakon pobjede protiv Paname, hrvatski nogometaši pripremaju se za posljednju utakmicu u skupini.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Izabranici Zlatka Dalića u svojoj bazi u Aleksandriji odrađuju pripreme uoči subotnjeg ogleda u kojem će protiv Gane tražiti prolazak skupine. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Oni su stvarali plasman, imaju 4 boda, igrat će defazivno i imat svoje situacije, čekat preko Semenja i preko Williamsa, brzih igrača, a nama su tu problemi. Moramo rješavati puno prije te situacije.
5: U posljednjem kolu skupine E, Ekvador je pobijedio Njemačku 2-1, a obala Bjelokosti Curaçao 2-0. Šestnestinu finala izborili su Njemačka i obala Bjelokosti, Ekvador je treći, a Curaçao je završio svoj nastup na svjetskoj smotri.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18, te tako s 3-0 u pobjedama osvojili svoj 12. naslov prvaka. Jamajčanin Rajendra Campbell pobjednik u bacanju kugle u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4.
1: Vremenska prognoza.
4: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguće je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura. Danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
4: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

da se ne sjećam. Trudiš se da zaboraviš. Trudim se da se ne sjećam. Trudiš se da zaboraviš. Iza nas iskre sjećanja, ispred nas nove

Sve je prekrila laž. I trudim se da se ne sjećam. Trudiš se da zaboraviš. Trudim se da se ne sjećam. Trudiš se da zaboraviš.

Kada neko drugi nešto priča o tebi, jer kada odem kući znam da neću cijele noći zaspati. I kako možeš ljubit drugu kada čuješ samo tugu, kako iz tebe sad izbija. Pusti me noćas da se moja duša opet s tvojom opija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu tako praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraju.